100.9 and 94.9.

Ko utu tērā, ngā ina enziri. E rere ana ngā kuku ki te manawataki hippi hopi. Taia! Ka hoki tātou ki te tau e 2014. Ki te whakarewatanga mai o te kōpai waiata Tihei Mauriora. Nā rānea te kōpai, he kai waiata ia, he kai tito hoki. Nei tāna waiata, tāwhiri mātia.

0: kōkoru ia tai te a tērā, nā ia, koia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka I tēnei wiki. A tērā wiki, ori te tērā, ori te te wā. Hei kōrā, e hoa mā.
1: Where are you over to them?
2: Nai tū te wā o hoki mai anō ki ngā karere o te wā, karere ana ki te awa o Whanganui, ai ki ngā kōrero ko au te awa, ko te awa ko au. Kua huri a te reo irirangi o Whanganui, arara, awa FM, ki te 35 o ngā tau. I tai atu te tini me te mano te hapuri o Whanganui, ki te whakanui I tēnei rā whakaharahara, me tēnei teihana e rere ana tō tātou nei reo rangatira.
3: Ko ngā pau katoa o tō tātou teihana, o tō tātou kaupapa, o tō tātou reo. Arā ko te rere o te reo o Whanganui tēnā. Tai atu ki ngā kaumātua koroheke kuia, ngā waine katoa. Nā rātou anō I waka takoto I te ara, hei painga mā tātou ngā uri I enei rānei.
4: Me Whanganui tōtu. Me Whanganui tō kawe. Ki te kore, kangaro. Pērā ki te moa.
5: Te pēr tūmanako o wawata mō tēnei tāma o tāua, mō te 35 years te aere mai.
4: Oh, ki ora kaa mai. Ki ora kaa mai ki Waiwai, ngā tamariki e piki mai ana, ki Waiwai rātou ki roto I tēnei kaupapa.
1: O reo Māori kā tuku, waiata Māori kā rere, te reo irirangi o te Aotearoa Toa.

0: Hoki mai anō rā. Ko te tūmanako I inumia e koutou te wai Māori, hei whakamahea I te roro mō ngā whakamārama me ngā whakaunga o te rere hāngu e haere ake nei. Ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē I te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatau I rā atu, whakapai. Me te hāngu whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi I roto, ko tāpiri noiho I tētahi whiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke ina whakahāngutia. Ina whakahāngutia. Ana, ko ina te āhua, rereke katoa. Aneina etahi rerenga, hei whakamātau I tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato I a tātou. Nō reira, nāku I tīkina te pepa, nāku I tīkina te pepa, haramai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, heaha te hapa I roto I te mea tuatahi. E te tuhi rānei. Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, heaha te hapa.
1: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, heaha nā te whakatūpatotanga I tēnei rerenga.
1: Nāku I tiki te pepa.
0: Ka pai.
1: Koira te rerenga tika.
0: Nāku I tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu I te rerenga ka tīmata ki te kupu?
1: Nā.
0: Nā. Nā, ko maui a koutou. Mehe mea kāre koe I te mōhio, ko tehea te whiore hāngu tika mo te tūmahi. Tēnā tirohia ngā papakupu o te wā. Kei roto I te nuinga e takoto ana ngā momo whiore ka whakamahia I te taha o te tūmahi. Kāti. Tērā te wā, ka rangona ngā kupu hāngu e rua I roto I te rerenga kōrero, kotahi, kia tirohea e tātou tērā āhuatanga. E toru ēnei rerenga. He hāngu te wairua o ia rerenga kōrero. Kei te waiatatia tonutia aua waiata, e rua ngā kupu hāngu, ko whakahāngutia. Kei te tika tēnei. Kōrero, no reira, ka pēnei. Tirohe te mea tuarua, kei te waiata tonutia aua waiata, he wairua rere hāngu tonu, wairua hāngu tonu, engari ko te whiore kei te kupu tuarua, kei te tika tonu tēnā. Te mea tuatoru, wairua hāngu tonu, kei te waiata tia tonu aua waiata, ko inā te mea kāre I te tika. Nā te mea, kāre I whakahāngutia te wāhanga tuarua, te kupu tuarua. Nō reira, ko te ture haiwhai, ahakoa pēhea, me whai whiore, te kupu tuarua, me nā e rua ngā kupu hāngu, kai roto I te rerenga kōrero, ko tahi. Me whai whiore te kupu tuarua, kai te āhua o te kupu e whai ana I te tūmahi. Me pēhea koe e mōhio ai, e hāngai ana tēnei ture ki e whea kupu, Kāti, kia hoki tātou ki te mātakitaki, I tētahi o ngā hōtaka o mua me ngā whakamārama o roto. Hei, āwhina I a koutou ki te maumahara ki ētahi o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanatraka. Kua rongo koutou I tērā kupu, te kanatraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka hō mai e te rangatira o te mahi tētahi kanatraka hei haina māu. Ne? He kupu anō mō te kanatraka?
2: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana I ngā mea erua, I ngā taha erua. Ne? He pērā anō ngā kupu hāngu erua I roto I te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tētahi kupu ki tētahi kupu. Kōrero nuitia. E noho ā whānau ana e rā kupu e rua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū e rima, ki te whai ēnei pū e rima i muri i tētahi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. Nō reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara i a koutou ko e whea au a kupu, tiki nāti ko te kanataraka, ka moe o koe, ko te ka, ko te na, kanataraka, ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, ka rau te titiro,
1: tonu,
0: ra,
2: rawa,
0: me te ka, ke. Ana, kua mōhio koe ki taua whānau. Mā te korikori o te tinana e uai ngā whakamārama ki te hinengaro. Koirā te whakapono i whakamātauria i roto i tētahi

0: Makariritia.
1: Makariritia.
2: Tehupa.
1: Tehupa. Ai, taiwa. E hupe, me hupake. I kainga makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kai roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra, engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa, i roto i te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hine ngaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia te tehi.
0: Kia ora.
1: Te tehi.
0: Tēnei.
1: Ko rite, tīmata. Rima. Rua. Tahi.
0: Tēnei.
1: Kōrerohi, āta kōrerohia mai, mai te tīmatanga.
0: Kua.
3: Kitea, kētia.
0: Tēnei.
4: E.
1: Koe. Ano?
0: Kua.
3: Kitea, kētia.
0: Tēnei.
4: E.
1: Koe. Ka pai. Kai te tika?
0: E te manako.
4: Ai.
1: Ai, kai te tika. Ai, kai te tika. E rua ngā kupu hāngu, kitea, kētia. Ne? Me he mea kaore he hāngu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kai te pai tonu tērā, kai te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kai te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore i te tika. Ne? Whakapiri i te fiore hāngu, ki muri i te kupu tuarua. Ko kitea kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharane. Homai,
0: ngeru.
1: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai. Warite anō, tīmata.
0: I rango.
3: Tāua
0: kōrero.
3: Tāua kōrero.
0: I.
1: I rango e tuatua.
0: Tāua kōrero i nga tahi.
1: Tīmata ki a koe, Francis.
3: I.
0: Rangona.
3: Tuatahi tia.
0: Tāua.
4: Kōrero.
1: I nga nahi. Ka pai.
4: Ai.
3: Ai.
1: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koe rā ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
4: Rongo.
1: Rongo, ka pai. Kei te pai tēnei, i rongo tuatahitia? Taua kōrero ina nahi?
4: Ai.
1: Ai, kei te tika nā te mea, kei te whai, fiore, te kupu tuarua. Kei te whakawhānui hia e tātou, tō tātou mōhio, ki te whakamahi i ngā kupu hāngu i roto i a tātou rerenga kōrero. A muri i te whakatā poto, ka rukuhia tonutia e tātou, tēnei puna, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Ka kite anō, ākoa ke nei.

0: te kupu tāia, he kupu hāngu. Nō reira, ka whāia ko ngā ture o te rere hāngu I nā whakamahi tātou I taua kupu. Kei noho tātou ka whai I te whakatakotoranga Pākehā, ka whakauru I te kupu ki I mua I te mahi, ka tāia e te kaimahi. He hapa nui tēnei e rangona whānui tiana. Kia kaha tātou, ka tāia e tātou tēnei hapa te whakatika. Kia tahuri tātou ki te whakau I enei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te tāia, anei te tehi mahi. Ka hara mai te tehi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I te tehi kupu, e tehi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. No reira. Ka hara mai koe Louisa, mai e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāe te kōrero. Ko marama. Māma.
1: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
1: Ok. Tīmata.
2: Kami tō kai.
3: E rua nā waha rata.
2: Kairori.
4: Tinu.
5: Tinu. Tinu kai, tinu
3: kiki. Oh, tinu kiki.
1: Kia ora.
3: Tinu kiki.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nights with the well, Hoki Mayano, King Karere O.
0: We're Aussie over Toy FM.
1: Tēnā koutou Nights with the Well, ki ngā karere o te wā, iai ki te premier, a Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e Panoni. I puta e nei kōrero whai muri i ngā takinga a te minita whakamaru a Chris Pink, me ana me te whakaharo anō te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūnga o karihi. Hei tā te MP kākāriki a te anau tui o nō me waiho ngā mahi hōia a Aukos, ki reira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moana nui ākiwa. Iai ki āia kua roa, te moana nui ākiwa e tuana, hei kai whakahē i ngā kaupapa karihi.
2: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, i tau kumikume rātou ki roti te moana nui ākiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te moana nui ākiwa, tātou ki Aotearoa, o tātai ngā whanaunga huri no ngā mautere o te mana nui ākiwa ki te mea te hei, o kōrua nei pakanga, wahe wake kei waho tō mātanei rohe.
3: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
4: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, e ngā wāwa, e ngā iwi tēnā koutou. Ko ki ingi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai ane te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wai rere anai papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko ngā marae he tū mai. E te iwi whānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga, wai rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, ki a mau ki tō mana Māori e. Wai rā e te heo ngā rārangi koero i te tahi wai e ta rongonui o Taranaki, ko te tahi wai e te hei whakamaumahara, te honongo te ki ingi tanga me Taranaki whānui. Te rā kā noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga koero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro tanana ki te arahoa nui nō raua e pakanga nui ka puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, hei kai arahi mō Taranaki hai hai tia apapa te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri e ko au te awa ko te awa ko au. Taenua ki te repo o ngaere whakaata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pauākai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. Kei te tahatonga o te maunga neke neke, o te tahi iwi tūturu e noho ana, ara ko tanga hoe. Ahakoa kaore te motu whānui te mōhio i a rātou, he iwi rangatira, he iwi motu hake a tanga hoe. Kei rira tonu rātou e paka o rai i te ahi kā nā o rātou mātua o rātou tūpuna. Nā reira e te iwi ko tōku manuhiri tēnei wā o huirangi wai kerepuru. E huirangi me tī matāke tāua i ngā kōro e pāna ki a tangahoe.
6: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū i wakaritea ki roto i tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū, o konei, nā ko ngā ko āmua, ko āpōtiki. Ko ngāti tūpaia, ngāti tāne wai, ko ngāti awe. Nā koinei ngā apū o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe.
5: Pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe i a kahuati ai?
6: Koira te awa i tau mai ai, i tau ai, te tira a mea a turi tō rātou ekenga mai ka awia.
5: Kia ora.
6: Ka eke mai te takutai moana, eke mai nei ki Waitara, nā, ki Waitara, te tanga i, ko te taranga i te awa, ne?
7: Ai.
6: Are tonu mai, a, ki rāua, te awa, e rāua ei aturi i te kainga i teika. Are tonu ki kaupoko nui, ana, kaupoko nui, te upoko nui o turi. Are tonu a tatu ki wai ngongoro, nā, ko te pae, ko te awa pae, tēnā, o ngā rua ene, me tā ngā oe, ko wai ngongoro. Nā, ko te ngongoro tanga te rā, i wakaingua tia te awa, te ngongoro tanga o turi. Are tonu a tatu ki tā ngā oe, nā, ko te tā ngā i te oe, o kautū ki te rangi, koeira te oe aturi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tā ngā oe, kei ko tata mai ana ko manawa pau. Ana ko manawa pau, koeira te wāhi i tūai te ware nui, i tūai te tau kuta i mano, waru rau e rima te kau mā wā, te tau o tērā. Ana i ui ai ngā rangatira te motu ki te kōrero i te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero i reira, ka tirawa te tuku i te wai Māori kia rere atu ki te moana. Ana kai te kōrero tērā mo te wenua, ka tirawa te tuku, ka tirawa te oko. Nā, are tonu ai te tirara ki pātea ana, ko te pātea nui a turi te awa. Ana, ko te marae kei runga i te puke, a ko te wai o turi. Are tonu tatū ki wenua kura, te awa wenua kura. Nā, engari ko te awa wenua kura, ko tōna ingoa, ko wai kākahi. Nā, ko ira te ingoa, te papakāinga, te takiwā, o te pakakohi. Nā ka torotoro katoa mai, o rātou i koikoinga, ki te maunga, i te rāwā ko puke au papa. Nā koinei ngā kōrero, kai a te pakakohi ai kōrero mā rātou.
7: A Ngāti Hau, he piringa kia, kia hau papa?
6: O kairoto te rā, o Taranaki o ngā maanga a Tairi, mai ngā motu, mai ngā motu paritutu ki Pungaerere, ana kei reira, ko Ngāti Aupoto. Ko Ngāti Aupoto tērā, e karangatanga kei roto o ngā maanga a Tairi. Nā karau te mōhi atu mō tēnā.
7: Ai.
6: Ngāti au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea, i ara mai o roto o Rai Atea. Nā, koina. I putai taua kōrero rā, i te wā i atu. Ti toko waru, e oki atu ana ki pariaka, na ka āraia mai e ngā oia. Ā, nā, ka putai tana kōrero, he, kuai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngaro te kākano iruia mai rotorangi atea.
7: A ngā pairangi? Tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea, te mua te tanga mai o Tangātu o Turi?
6: Kao, ko ngā pairangi no roto rātou i te ati au nui a Pāparangi o roto Wanganui te awa. E kai te takiwā ki kai wāiki. Kai wāiki. A engari, ko te iwi i reira, ko te awa, ko mea rā, ko te awa nui a Taikeu. Engari koe ne ngā kōrero mā, mā te pakako i ei kōrero, ne?
7: Ae.
6: E ka mutu mai tō mātauro e o tā ngā oe kei ako tā ngā oe tonu te awa.
7: Te rohe o tā ngā oe?
6: A, wai ngongoro ki tā ngā oe rere wakauta ki uta ki mere mere wai puku pātea. Nā ko waka urangi tērā, nā kare aere tonu ki wai ngongoro piki piki maunga tā ngāe ngāe. Ki te maunga tatu atu ki te awa o wai ngongoro, anā ka eke atu ki te moana, anā koirā te ro e o tā ngā oe i tōna rainga, i tōna ruanga. Anā engari e rima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no, i wakari te tērā kautapā.
7: Ko te maunga, ko ngā koero no, aha kua pēhea, e here ana te atangariro, e tika wera koero?
6: me pēnei rā te kōrero, ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere rā. Kai te ere nā rā e ru au moko, ne? Me oki rā nō ki reira, ko ru au moko tonu tērā. Ko ia e kōrori dori mai rā i raro e, ki ngā maunga, ne? Nā ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tu ware toa. Ki tongariro ngā uru oe, nā koru apeu te maunga kōrero. Nā ara mai ai ki ai i āre mai. Te maunga i reira tatu iho ki roto taranari. Engari, ko tōna ingo i tērā wā, ko puke autapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o rua taranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae, e tika i aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira, i aratakina mai ai ai, koi te ingoa, o te kuia nei, e toka, rau oto, tapairu, koi rato nei ngoa, nā korau oto o tērā ingoa nō roto o tū aretoa. Anā e karangatanga apu tērā ko ngāti rau oto. Nā koira tonu te ingoa o te kō atu i arataki mai ai i te maungara tatu mai ki roto o taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto o taranaki, nā ka opukia e te maunga o konei e pau wākai. Nā ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne, te tikanga e rere pēr atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira e pau wākai a eno o tonu nei, a taranaki. Waka ingoa tiara e te tama a rua taranaki e taurangi. Hanai piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, i tauna i tea i ki reira. Nā, koinei, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai i te kau, anā, ko panatai. Koira te ingoa o te maunga i te kau o taranaki. I ki ai e uri tērā, nā puke au papa me te maunga i roto o tu are toara i roto i ngā wiriwiringa o pianga o taranaki. Kāno oai e nei ingoa e rua o taranaki me puke au papa e mō i o tia nei e tātaui e nei rā.
7: ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna i era wā. Kua hua mahue era akoranga e tātou?
6: E hoa nui tonu rā ngā akoranga, ngā kōrero, kua mahue i au tātou. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te taiao. Mō ngā āhuatanga e pāna ki te taiao, papauenua. Te moana, ngā koiawa, ngā maunga, ngā ngaere, me ngā kōrero, mo te ngaere, e ngā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu, i tika i te ao Māori, ne, i te rāwā. Engari i nā ia nei, kua maue atu ngā kōrero, kua uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero i waihanga tiai, na wakairi i ai ki ngā maunga, wakairi i ai ki ngā pauwenua o tēnā roe, o tēnā roe, o tēnā roe. I wakairi ia katoa tia ngā kōrero ki runga i ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā pukepuke, ki ngā pauwenua, ki ngā pauware. Koi nei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaroai e rā kōrero ana, ka ngaro atu o ki ngā tika ngā ōroto. Tae mai ki tēnei wā, ana kua ngaro tēnei mea te tika ngā i roto i a tātou. I nā ruei, i nā ngā pau wenua e kōrero tiāke nei e au. I wakairi i ai ngā kōrero kirunga, e a te tika ngā te pau wenua. E titi take take ai ki papa tuanuku toro tika.
7: Ai.
6: Ki tamanui tera, ne? E ke mai tamanui tera, e titi ki o tātou upoko. Ana, ki o tātou waiwai. E ere nai tātou ki papa tuanuku. Me te tapu o te taiao. Ha tapu o ngā atua o te pō o te ao Mārama. Na, kwa ngaro katoa e nei waka tapu tapuranga, a waka tūpatoranga, o roto i o tātou i koi koina, i roto i o tātou waka wanaungatanga. Na, ka ngaro te tikanga. I roto i a tātou, te tika me te e, akwa, e putake ana tēnei mea te e, i roto i a tātou e rongorongo ake nei, mō ngā tamariki e patu-patu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga, nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei na otonu te tikanga me ngā tapu, e kore tērā āhua e tupu mai.
7: Ko ngā kōiro anō me hiki te tapu, uitahi e ki ana, waiho te tapu ki ana hotonu. Kui e wera ko ngā huatanga o ngā mātu o ngā tūpuna. Hei pakakorikori, hei kai pakakorikori o tātou hakaro.
6: Kai te no o tonu ngā tapu. Kai te no o tonu te noa. Engari kia Mārama te tangata, aere atu i te noa, ki roto i te tapu. Me karakia tūturu e uruai ki reira, e puta mai i reira, ki te wāhinoa. Ia tātou e noho nei roto i a tātou i āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou i roto i te noa, e me te Mārama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā taiepa mo te tapu. Ka re ngaro te tapu, ka noho te tapu, ka noho te noa, ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te kaupapa e waka tika tika ai i a tātou anō. Kare tāia te ārai, te wehe atu i te noa, i te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao, kai reira tonu ngātua o te pō, e kani mai ana. Kai te tiro ake au ki te rākau e tūna, i wao i te matapi i o taku ware. Ana e rure rure ana e te au. Ana, ko te kōrero mo te rā rākau e rure rure tāra e te au, kai te aurangi. Nā te aurangi, kai te aramai ki te wakarurerure. Nā, E tapu katoa e nā, ai te wakāriari mai i te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rā, ne? Nei kore te au, e kore puta te au i a tātou. Nā kāre tāia te pana i te tapu, ki te iki, i te tapu, ki te tuku atu kia wei. No te taiao tērā, kāre mā tātou i te panātu, i te tapu, ki te a... ki te ahara, ki makere atu ki wera, kare taia. Engari kia mō i o te tangata ki te tapu, ana wakatū pato, e tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kare e mataku ki te tapu, e mō i o ea a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngāere, hai te tū i roto i te tapu o te waunui i o tāne, ne? Nā ka tīki nātu e koe tētehi o ngā rākau e tū mai rā ki te rāne. Kāre e aere nuātu ki te tiki tapa i mō te ara, engari me tikanga e tūraki nā i te rākau pērā. Nā, mā te tikanga, mā te karakia ka āre atu, me te tono kia tāne, kia tuku naiho tēnei rākau hei taonga mo te iwi, e wakarite ake nei. Kare e kino kare e raru raru i te tono atu, i roto i te tapu, e tikanga no mō reira, e tikanga mo te puta mai. Engari kua uri ke tātou he atu ake. Ara mai te karaitiana me te tikanga a tauiwi. Mai te rawa tai mai ki tēnei wā kararu te ao Māori. Kwa kore mōhio me te tiro ki wea. Me te tiro ki te wea pou. Nā, kwa oki mai anō ki a tātou. Anā, kwa uri ki e tātou he pou anō. Ākua, he pai ngā nō kai roto. Engari me te tūpatua nō. Ara mai, hei pai ngā, hei kino mōku. Kia mōhio anō, e a te pai ngā, e a te kino. He kotau a ao anō rā. Kaori rere ke te ao i tupu mai o tātou tā tūpuna. Kaori rere ke te moana i te takinga mai i rai atea. Kaori rere ke te tai moana e aororo mai rā kai waho, e kauria mai ne e ke nuku i te tai toke rau, are mai nei, ka tatu mai nei, ki konei ki ngā motu a te ahi ahi nei. Ko taua moana ano, ko taua au ano, ko taua rā ano, e nā mea katoa, he. Kaori rere ke i te wā ia rātou i takia mai rāe i rai atea. Engari, ngā wakaro o te tangata, ngā taonga o te tangata, ngā painga o te tangata, kaori i te ata tiro tiro, are mai, hei painga, hei kino mōku, ne? Wakore tātou e ata tūpato ki te titiro atu ki ngā painga, are mai nei, e kore take noiho te nuinga o ngā mea are mai nei. Waihanga tia mai nei, i roto i a tātou i ene rā. Ā, o te rerekētanga o tēnei ao, kua wai te tangata ki ngā mea kore take noiho nei. Waka kīkī noi o tātou i o tātou ware ki ngā mea ki ai he taonga. Engari, te mutu ngaiho, kāre kau e ua, mea makere kau atu, a taiho ake nei. Makere atu ki te rua. Kare e ua e puta mai ana. Engari, e pirangi, e moni, e oko, e rā mea katoa. Engari, ko te raru ka waihanga tia mai e rā taonga i te papa wenua o papa tuanuko. Nā kai te maumau noiho tia e tātou ngā rawa o papa tuanuko. Ai wai a ngā hara a maa tātou taonga e tiro ake nei au ki au. Ngā mea o mai ana ki au ana wakairi i atu, ai mātakitaki, ai painga e rāmea, engari tōna mutunga, ka ngaro ki te pō, ana, ko ngā taongara, ngā rawa, waihanga tia noi ho mai i papatuanu. Koe ne tonu ngā pātai ngā kōrero, kai te kōrero tia i te ao i tēnei rā.
7: Kei te mautonu a tā ngā oe, i ngā whenua, o raupatuhia katoa rāene?
6: Tai tō pātai. Kaore e wenua i waiho tiake mō tā ngā oe, murua katoa tia. Murua katoa tia. Kaore e oranga e painga i waiho tiake ki tā ngā oe. Nā, koeira te mamae, i kiteai o tātou tūpuna, e kawe ana i te mamae, i te pōuritanga mo te ākuatanga o te muru raupatu. Nā, te muru raupatu no muri mai o te pakanga, i tutu ake kiroto o peka peka i Waitalara. Ka kātoro tea i ka rauna i te motu, ka murua te wenua. Ka murua te wenua, ka iri te raupatu, ana koeira te raupatu, e iri mai nei ki runga i te maunga.
7: Me pēhea ke hoki, hoki mai i ngā whenua ne? Me he mea kua riro katoa?
6: Ka re tae, ka re mōhio tia, engari ko te mea nui, e rapu tonu, kia tau tika, ngā āhua rangara. E kōrero jai e tātou te tatau pounamo, e tika ngā anō tērā, ne?
7: Ai.
6: Kia hikoia te tatau pounamo, e hoho wei te rongo, ki papatuanuku ki rongo maraeroa o tira ki te tangata. Nā, me pēhea e tutuki ai tērā, me he mea kāre waka tikaina mai e te unga nā rātou nei. I kaia.
7: Kia ora. E mea ano koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Ā, piha tunu te hakapapa, heke piha te hakapapa mai kia tanga hoe.
6: Oho, e roa tēnā kōrero. Nā te mea, ko rua nui o ki te rohe wā nui, e no o nei a tā ngā oe, e no o nei a ngā rua ene, e no o nei te pakakohi. He nui ngā toro ngā mehemea kai te kōrero mo tēne. He pauana te rā, pauana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro. He wā nō i te wā, i uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. I utaina atu ai, ko rua nui ki te papa wenua. Ana ki runga tonu o ngā runga ine, o runga o tā ngā oe, o runga i te pakakohi. Nā, kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui, a pūkiwa. Nā, koe nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga, a te kāwanatanga, ko rua nui te iwi, i wakaritea i wā iātu ai, te kaupapa e tau ai te tiri tio waitangi. Nā, e kite ai kāre no a tā ngā oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre no a ngā rua ene, kia rarau, i roto i ngā huatanga o te muru raupatu.
7: Ko tanga hoe, he ki ana te tahi koero he awa, he matua, he whaene, ki ona tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. He hanga i ana e rā koero ki a tanga hoe?
6: he wāhanga kōrero ae, he pāna, e pēnei ana. Tanga hoe, tangata e haere, tanga hoe awa, e kore aere.
7: Ae?
6: Ka lere tonu tōna wai, ki te moana. Engari tā ngā hoe tangata, haere tonu, ngaro atu. Ana pērā.
7: Hei, ka peke I tātou a hōtaka ki atu hoi a tāua kōero I runga I tarangi Māria, tēnā tuku tūnak māu, te karakia.
6: Tēnā koe e a tāua e kōrero ake nei, wā I atu ai e tāua ki te uru tapunui o tāna. Engari tēnei wā kua motu ake nei a tāua kōrero tēnā koe, tēnā o ki koutou e wakarongo mai nei ki enei kōrero, nō reira kia unu ia. Unu ia I te uru tapunui o tāne. Kia wātea kia māma te ngākau te tinana te weirua I te ara takatū. Ko I ara e rongo, wakairi I āke ki runga kia wātea. Hai rā, kua wātea, hau pai mārere. Kia ora tātou.
7: Kia ora mai koe. Kia ora mai koe tana matira. Tēnā koe koe rama I wairangi. Kia ora. Atira e homa koe rā tira ko huirangi wai kere puru. Te iwi e kia ne a tanga hoe. Piki mai ka ke mai anoe te iwi, ki nuai tene hōtaka ngā tihi o te maunga. Ko kiki taurua hau, tēnā rā koutou, noho ora mai.

0: tirio iri rangi motuhake o te rohe, te reo, o te Aotearoa, toa.
1: Ko te wairua whakatātai karangona ka kitea i runga i te hōtaka whakahirahira rawā tūnei, o puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meka meka meka! Meka meka! Te papa o pake tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rā nei, rauhiriwa rā nei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
7: Kia ora boys.
1: Ngā pū o ngā tumanako ai, te mataku hoki. Ngā tumanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehemea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kai konei kē, tiro hea, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e huamā ko ngā mahi, fi.
6: Ai.
1: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ri te mai pānia. Karawhiua.
4: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako a hine takurua koe te pete ka napanapa o te pipiritanga o poitu.
7: Kei rawa e pū tūanei. Kei rawa e pū
1: tūanei. Alua pai nei.
7: Anei te tauira. Ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takurua koi a te whitu kānawana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
1: Tahirau pai hene
7: te. Iki atu.
1: Tuatai kurongoa i te tahi tangata e pērāna. O tene.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki ko ora koraka a hine takurua koi a te whitu kānawana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
1: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
9: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku ahine takirua koe te petu kanapana pa o te pipiri tango o pautu tango o pipiri. E hara rawa ia perepei!
2: E hara, e hara!
7: Kristen, hara mai te pai.
9: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku ahine takirua koe te petu kanapana pa o pipiri tango o pautu tango o piripi. Pipiri, e hara rawa ia piripi!
1: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
7: Mēngā, mēngā.
1: Pere, te tangata whakamutunga. Karawhiua e pere.
10: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamarikiriki korakorako a hine takurua koe a te whesi kānapanapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
1: Ko te mea rawe katoa piri. Ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hāre ake nei. Hea hā, te aha. Kai te pohio ke rātou, hea hanga whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
7: Karawhiua e hoa ma.
1: Anei.
7: Kia kaha.
1: Anei, kia kaha kōrua tahi.
4: Ngā ngutu.
1: Ai, ata te tiro ki ngā ngutu.
4: Ngā ngutu Māori.
1: Karawhiua.
2: Au mihi. Au mihi.
4: Au.
2: Au mihi.
4: Au mihi.
2: Pai kōrero. Pai kōrero.
4: Pai.
2: Pai
4: kōrero.
2: Whakarite rite.
4: Whakarite rite.
2: Marae.
4: Marae.
2: Pai pai.
4: Mama.
7: Tata.
2: Pai pai.
4: Pai pai.
2: Mai oha. Mai oha.
4: Mahi.
2: Mai.
4: Mai
2: oha.
4: Oha. Mai oha.
2: Whakatau.
4: Whakatau.
2: Whakatau.
4: Whakatau.
2: Mō teha teha.
4: Mō.
2: Mō.
4: Mō
2: teha teha.
4: Mō teha
2: Mara. Mara.
4: Mara.
1: Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua.
11: Mau tēnei
4: teiria. Whakamātauri o Ngutu i nānei teiria.
11: Ka mai? Wepua.
12: Kapa haka.
10: Kapa haka. Kapa
12: haka. Pēnaki tanga.
10: Pēta wai tai.
12: Naki.
10: Rangi. Pirangi.
12: Pēnaki tanga.
10: Pēnaki. Pēnaki tanga. Pēnaki tanga.
12: Te.
10: Te.
12: Pane kire. Pane.
10: Matasene.
12: Pane.
10: Pare.
12: Pane.
10: Pare kura.
12: Pane.
10: Te pare kura.
12: Pane.
10: Mehi. Te pane. Mehi.
12: Pane.
10: Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
12: Pane kire.
10: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose. Oh.
12: The mongoose. Māori.
10: Māori.
12: Mati mati.
10: Miti miti.
12: Mati. Mati mati.
10: Mati mati. Oh, mati mati.
12: Pa.
10: Pa.
12: Kana kana. Pa. Kana kana.
10: Karanga.
12: Pa.
10: Pa.
11: Tēnā kōrua. Kōrua matu te wā. Tēnā kōrua. E mihi ana. Kristen o tēne. Hāra mai. Anei.
7: Hātiki.
4: E kaha kōrua. Hātiki, man. E mana o te tomerau gai runga ia kōrua.
11: Kanawhiwa.
9: Taku.
7: Taku.
9: Taku taku.
7: Taku taku.
9: Hohi pera.
7: Hohi pera.
9: Mate kai.
7: Mate kai.
9: Wai Māori.
7: Wai Māori.
9: Wai manuka.
7: Wai manuka.
9: Tākuta.
7: Tākuta.
9: Hau ora. Hau.
7: Hau.
9: Hau. Hau ora.
7: Hau ora.
9: Hua.
7: Hua.
9: Hua whenua.
7: Hua whenua.
9: Wai ariki. Wai.
7: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
9: Wai rere.
7: Wai, wai rere.
9: Nehi.
7: Re, nehi.
12: Nehi.
9: Hia kai.
7: Ta.
9: Hia kai.
7: Hia ka. Hia kai.
9: Hia kai. Hua
11: lātou. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe i paku rongo ne.
7: Anei.
4: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
10: Anei.
4: Na.
11: Ka pai?
4: Ka pai tēnā.
11: Taihua, taihua,
4: rau e tēnā.
13: Mana. Mana.
9: Pane.
13: Ma. Ma. Ma. Mana.
9: Man, pata.
13: Mana.
10: Pata.
9: Mana.
10: Pata.
13: Karu. Karu.
9: Karu.
13: Here.
9: Here.
13: Koito.
10: Mēnei kupu e te rawa.
9: Tautoro.
13: Koito, koito.
4: Oh, kia tere.
9: Hare tonu.
13: Hui hui.
9: Hui hui.
13: Riringi. Riringi.
9: Ririki.
13: Ringi. Riringi. Ng, ng.
9: Riki riki.
13: Papa ma. Papa ma.
9: Papa.
13: Ma.
9: Papa pa.
13: Papa pa. Pa. Ma.
10: Papao!
13: Puku kata. Puku.
9: Pukana.
13: Puku.
9: Putu.
13: Puku.
11: Oh, we. Heka mako. He ngara. Tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai. Oh, mai. Hono, kai te pai. E noho e huama. Nareirei ki te koutou. Etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi. Fififi. Etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou. Ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau. Tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, i kite a tetahi toa, tēnā koutou te taha nei. Pānia mā e mihi ana.
7: E te pai, kāreta e te toi.
11: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tautohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
4: Pātua te kaupapa boi.
7: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tina ona tātou, whakaaro me o tātou, Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na motu o tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
10: Kōrero.
7: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoa ke ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti nera, rau atu, tori takau he kona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
6: Kia ora rau atu, tēnā pētā tere.
4: Kato he au, kato he au, ngaruiti, kino rau atu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana, kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
7: Tēnā koe.
4: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
7: kaore
4: tērā e whai o, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
7: Ka ora,
4: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kai roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka. Iwa karaka. Ka ora au, tai noa ki te iwa.
7: Tu atu
4: i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haole rau atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. No reira āta whakarohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
6: E mihi ana.
7: Karawhiu e hika.
12: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti, ne?
4: Ai, pāta kautāra, ne?
12: Pāta kautāra, ai, engari. Mo meri mai te kai kriti ana ko ki ai te whare whakare ki tina ko hiki ngā mai tai ana.
10: Hiki nā!
7: E ki tia nei ngā rua. Tika,
4: tika, tika.
7: E ki tia nei
10: ngā rua. Anei ke
7: rua. Anei.
10: Ke rei ngā rua.
12: Ko tai te kriti ana ko whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
10: Hiki nā te rā kai Pākehā. Kore roa atu.
12: Nā reira, me pērā o ki koutou.
4: Ai, tika.
6: Nā nā koe.
4: Momona.
7: Karita e koutou ke māta ko tiare.
12: Ana.
7: Te pā ua ua.
12: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
4: Pātua.
10: Ko tēnē.
8: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tuana.
7: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
10: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te hanemana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai hea hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. No reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.

0: 하이 카바 콤바와 하이
1: 내라카와 대파케 하 에바츠 바츠 와키네
2: Yo, 아지야 와 좋아 Hit us up

0: He ko anga reo o ukutu wera ia, hei wāngai i te reo Māori me ona tikanga.
1: Ko te oro koanga o tēnei o ngā koanga me oki atu ki te tau 2010 i te wai uri te kura o ngā rua ine rangi Eikura a o Matua. I ui te wānau o tērā wā ki Kāne i Marae. Ki roto i tō rātou māere rautaki i taua wā kia wakatū e koanga reo mo te kura.
0: Kūroa nei te apori o te kura o ngā rua ine e wakariterite ana kia tū tō rātou koanga reo tuatai.
2: He whāinga roa tēnei mo tō tātou kura, nō reira e he kaka rawa ana mātou kua tūwhera, kua tutuki pai i ngā mahi.
1: I taua wā, i noho tēnei te kōpū o tōna waene, ana kua waru tau ia i te mutunga o tēnei o ngā tau. Koina te roa tēnei uarai, tēnei ara wakatū koanga reo.
0: Ko te painga ake, ku uru e i raukura o te kura, hei kaiako mō te koanga.
3: Ai puta mai te tono ki atu he wāhi kāko koanga reo. Nō reira, he karanga tērā kia hoki mai au ki taku kura, kia whakatipu i ngā tamariki, kia whai rātou te ara i whai ai e au.
0: He koanga reo tēnei e u ana ki tō rātou ngā rua inetanga me o rātou uara.
2: Kia tipu Māori mai o tātou nei tamariki, kia tipu i raro i tētihi āhuru mōwai, reo Māori, ao Māori, e whai tikanga nui ana tō rātou tuakiritanga, nō reira kia mohi o rātou kōwai rātou, nohi a rātou. Anō hoki i raro i te āhuru o te aroha.
0: Ko te take kuru paunamu kia poepoe, kia pua wai mai te reo Māori i ēnei mokopuna o te iwi. Te raunatanga Wakaara, Taiuru News.
4: Te reo irirangi motuake e o te rohe, te reo o te Aotearoa Noa.
5: He te iwi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā matāwaka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. Nō reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pō tū au ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
6: Kia ora mai nā tātou katoa. E mihi ana kia koutou katoa, nau mai here mai i tēnei wahanga i runga i a wātea, ko tēnei te wahanga tuarua mo te kapohanga o ngā āhuatanga kōrero mo te ao o Waihoro i Shortland. I whakawhiti kōrero ā māua mo tēnei kaupapa, ko tēnei te wahanga tuarua mo Waihoro i Shortland. Hena, wakarongo mai.
7: Mahara ke anau i whai wāhi ki tōku whakapiki. Hei, me pēnei tātaku kōrero, ka heke mai au i matawaia. Ki roto o Tīpene. E hare mai rau ko hau te tahi o ngā tauira koi o Matawaia.
6: Ae.
7: Ne?
6: Ae.
7: Nā te koi hoki ka whiwhi i te
6: karahipi.
7: Pai mai ki Tīpene tā hiwe ka tuki atu ki we tahi Māori kei hea noa tu kei te mātauranga. Ko tahi anō mea e hiki a kei iau ki ahua pāt, ki ahua riro ko rātou te kai whai iau ko te reo nei. I ngā tau kato maharākana iau i ngā wiki, i tēnei wiki tata nei, i te huri au i te tai rāwhiti. I te huri au i te motu. Engari ka tai atau ki te tai rāwhiti ki o Maio.
6: Ai.
7: Iau e traiwa pāhure nei o Maio ka maharāke ki takuhua ki a Max Butler. I ngā tau kato ai Tīpene māua, koi rāta māua mahi. He whakataetai. Tēnei tau ko riro iau te
6: tohu nui.
7: Te reo Māori. Tau o muri mai ko riro i a Max. Ka pērā tā māu a haere aha mutunua te kura. Ai, ko koina te mea i te mutunga pē tae au te ki po te taha ki te reo. Toru nei i eke ki runga ia. o ngā tauehara te rai te, te kōrero a hāke, engari, hoi rātou te mea i, i mau, i mau kaha ki au, o reira ka piki aurunga i te tuaro te rā hoi ho, ka, nā, nā te rā, nā te rā, pea au, i mā mākea i aku whāinga o te reo Pākehā. I te school seat, tata koreau e pahure i te reo Pākehā. Ā, nā wai no te, rā, no te tau tuarua i te, i te, i te pairewa tuono.
8: Ai.
7: Ā, ka taka te kapa. Ka taka te kapa ki au. A, i au e whakaro Māori nei, na tuhi au aku kōrero Pākehā ki a mau i au te ia o aku whakaro Māori, ka anue no te rau e o taku reo Pākehā.
8: Ai.
7: Nā, nā tērā tauira, ā, mutu rawākeu i te tau tuafitu, ko riro i au, riro anō ki au te tohu o te reo Pākehā i Tīpene. I taku tau mutuga. Engari mena au i mōhio ki tērā mātauranga i muākehā tēnā pēr ko māmāke atu te kūrara. Ko koreke ue pua taku tau e ue tahi atu. E rā mea e ki ingi te, te maharāke nei tēnei rā.
8: E waihoroi.
7: Nāi.
8: Hoi hea tō tātou waka ki te whare wānanga i Otago. I te nāhe koe ka taiki i reira, e hanga kaupapa i whai koe i reira. Kōrero mai.
7: Ah, hoi ano. Ah, me pēnei te kōrero ka taiki taku tau mutunga i Tīpene. I reira ka tau te tahi āwanga wanga nui ki runga i au, nā te mea kua kōreo e mōhio e ahua nau ki hea. I mana kuau ki te hale ki te whai taku tuakana ki te ope tau a o tūmatau engane. I reira hoki taku tuakana. Me taku whakaaro, ah, koe tērā te ala mōku. Me taku whakaaro, ahara noi, oko tērā ara engari, whāia te ara o te āpiha. Ka haereau, ka tata te paunga o te tau, ka haereau te whakamātau tau. Ka tiro hiau e te iwira, ka kite kino rawa taku kume.
8: Oh.
7: Ka mea mai ki au o tēnā pēr pararahi o aku waiwai aharana. Engari ko taku kume te mea i hinga i au. E tangata pērā hoki au. I e rātau. Tangata kume. Ka kore au e eke. Nā, ka hoki atau ki te, ka mea mai te mai, te tumuaki. Ā, ko te ako e. Ah, ka rongo ka maharake we hua woku i haere ki o tāko ki te kura whakapakari chinana Fizet School. Ka mahara wā koe tēnā te mahi māku. Me haere hei kura mahi tau. Me te ahake haere ki te mahi te tahi mahi e tākaro kei roto. Tēnā pia e kore au e mahi nui. Nā te mei e rā pakari te chinana e ahua pai ki te hutu paoroa.
8: Te o mauma, ena mea katoa.
7: Te o mauma katoa, e kore mau i te aha. Ka maharau me heke au ki o tāko. Ka heke i reira. Nā, ko te tahi o te hunga i tautoko mai au, ko te poari o te tahi o te aupauri. Nā teke koe ki ngā wāhi pera, tere tonu tō mahara ki o tā pai honunga.
8: Tautaua.
7: Nā hota rātou haki. Ei kau ei au i aku. Ka heke atau ki te kurara. Hika, takutai ngā atu ki te wāhira. Ka aku au. E kino ke atu ngā mahi kura o konei ngā mahi kura o Tīpene. I te ahai, ko te tahi o ngā wāhi poe au e haere tonau e tākaro te mahi. Ka tai atu, ka kite he pūtai au, he pāngarau, he ahake ake anō rānei, te ako ki ngā, ki ngā whatinga o te chinana, ki ngā āhuatanga, he ahai pēnei ai te kori, he ahai ka pēhe ai ina kūtie koe tēnei wāhi o te chinana, ka ahake a kou, he rā mumu āhuatanga katoa. Me te ahake ka hore he mahita reira, e moe nei te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kia, anō nei kia, he aoke anō tēnei. Ka mātau tau, nā wai rā ka puta i tēra.
8: E wai hore, wai?
7: E wāhi hari kua noi ho te whare wānanga i aku tau tuatai.
8: E Māori, koe e te hetu ngā Māori i huatata koe i te wā i here koe ki te whare wānanga na?
7: Iawi o tākou ko te koroke nei ko Trevor Patrick he kai prei te tīma kiwi tēra. Ko ia te mei whai ātu e mātu. Ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o tai o ngā kaiwhakahaere matu o te o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā, ko George Asher te tahi. He tākuta, uetahi oke, he tākuta, he nare Broughton, daku maharāke, ngā ingoa ngā tāngata nei. Me te rā, piri sia sia, wera momo tāngata, i reira katoa, i reira katoa. Ko mātau e rā o te rā rea. Engari, ko te tahi o ngā mea mīharo hoki, ākua tēnu e nā ingoa, toru toru noi ho mātau. Ka haere koe inga triti o te pochi. Te rā koe te tirohia mai, anō nei tau hou, taka mai tērangi. Ka mīharo katoa ngā pāke e te ki te tangata parauri haere rea nei reira. Hoeno. Me waihu atu e rā kōrero ke rea, kai ruku rawau ki te tahi wāhi kā re pai.
8: Nā, e waihoro e ka, ka mutu mai koe i reire, ka tīmata koe te mahi mo te kāwanatanga.
7: Ai.
8: Mo te whenua Māori, te kōti whenua Māori.
7: Ai, ai, tīmata
8: kōrero mai mo tērā.
7: Ka hoki atau ki whāngarei, ka mea atau ki tōku māma. Te mate ke hoki, ka no mūri noa mai nei, ka kitau nā te hau i putā i aku whakamā tautau. Nā te mea kāho taku māma ki te hokohoko i a mātou kau. Ka hoki ake ko toru toru haere ngā kau ko ahake. Kai hea ngā mea naka mea mai taku māma me pēhea. Me pēhea koi fifi moni ai me naka horei hokona. E rā mumu āhua. Ka mahalau a korahi tēnei. Me haereu te mahi. Engari a rāno te āhu o aku mātua.
8: Ai.
7: Ka haereu, ka whakaaro, me haereu ki te mahi, ka tīmatau i whāngarei. Nā, wai Māria, e whai atua nānua i wetahi anō waku whanaunga, i te tari Māori, me tō rātou mōhia ahua kakamanei au ki te reo nei. Nā, ka hō mai, ka mea mai ki au, ono maramanua i ho mahina ma te kāwanatanga, ka tonu au i taku whakapiki ngā tuatahi. Ka mea mai aku rangatira i te mahi o, ka hore tēnā mahi māhu. E ono marama noi hokoe ki te kāwanatanga, ki āhua toru tau he koe ka āhe koe ki te tono tūranga pēnā te teitei. Kia puta koe i ngā āta hakapiki o te mahi kāwanatanga. Ka mea tūra, e kore tangata e whara i na tonu au. Ka tonu au taku mea, ka haereu ka whakamātau tau hea te tiachi, e te kaiwhakawā.
8: Ai.
7: Ka mea mai te kaiwhakawā ki au, tai wa moto kāna koe. I tēnei wā, ka maharāke koe, hoi nate mea, tarai wāu, he hoi, matawaia. Ka hore o mātou motoka, ka hore o mātou tractor, ka hore o mōhio, kai hia pēha hao runga i te motoka. Koa rua te kau mā tahinei ngā tau a te tangata. I tē rā wā, ka hore noi tarai wā motoka.
8: Ai.
7: Ka mea tēu ki te kaiwhakawā, noho atu rau tēne tahita ho te tēm, mea tēu te kaiwhakawā e tā. I nā homai e koe tēnā mahi māku, a te rā tuatahi e tai mai e au ki mua i a koe ki tīmata i taku mahi, he raihana ko roto i taku ringa. Koe tēnā ko taku whakapakari atu i mua i ai. Ka titiro mai te tiatira, ka homai te mahi māku te wiki i muri mai. Ka mea mai hao me tīmata koe a te tau hou. Ka mahala hokeu ki taku kōrero. A hoeno rā me, aka poto ke tēnei, mea, ko tahi tau, te kaiwhakawā, trai wa haere nei a maua, ka whiwhiau ki taku raihana. Nā, te take, nā te mea ka hore aku motoka, ka tae maua ki kaitāia, ne?
8: Ai.
7: Ka trai wa hea maua e te chachi ki kaitāia, ka mea mei te chachi ki au, Mr. Shortle nei tāna. Me haere koe ki te āpi, ha toko i te ora, mea tue i kiaia, ke mauri ato tāua motoka, ki te Karachi, nā te mea noho tāu e te hōtēra mo te wiki nei. Māna e mea tō tāu e motokā ki te Karachi a te tarikā, a te tari Māori. Waihua i reira, hoino tā tāu e hī koe atu i konei ki te whare, ki te mea.
8: Whare kōchi.
7: Ki te kōchi. Ka haereu, ka koreu e hoatu i ngā ki ki te kāpi he toko i te ora, ka haereu ki te prakichi hirunga i tō māua motokā.
8: Ai.
7: Ka trai wa haereu i tīngā treci o te awa nuira.
8: Ai.
7: Haereke. Ke kore hoki e takai te rori.
8: Ai.
7: Nā wai rā ka ahua tauga haereu, ka whakahoki au to maua motoka ki te Karachi te po. Ah, nā wera ka mea mai taku, taku, taku chachi ki awi te taka hoki maua ki whangare, ko ki te chachi ra, e ahua rima te kau kilomita te roa tu o tā maua haere i te mea. Ka mea ke Mr. Shortland. Pēhā kei piki ei tō tau amo, ngā mea nei ki tēnei rai. Rata, e kore, e kore, nā ngā apiha toko i te orara tō tau amo, motoka i whakamahi. Ia tau e moera kei te kake kake i tō tau amo, motoka ki a rātou hui. Ka mea tau, tai ana e te kai whakawa, ka tai atou ki te, ka tai atou ki whangarei, ka tuku nau e reta ki ngā wāhi katoa te tari Māori ki a kau a rātou e pāpā ki tō tau amo, motoka.
8: E waihore me huri tau i nei te kōrero mō tēnei āhuatanga te haungano pāpāho engari ngā mahi toi whakari. Nā, e mohi o whānu i tiana a koe, ko koe te tahi o ngā tino tohunga i te tuhi script, ne? Nā, hea e tahi o ngā tino painga e tirohiana, e ngā tāngata tiro-tiro i aua momo tuhinga. Me pēnei te pātai tuatai, he hati rerekētanga o te tuhi noiho, mo te tahi kōrero, mo te tahi āhua, ki te tuhi, mo te hanga pikitia. Kōrero mai.
7: Ko te rerekētanga nui hoki, ko tō āhei ki te taki i te kōrero. Ne? Ko tō rārangi a taki a waha, a pikitia, kia hono katoa e rā mea erua. E ara noi hoi te whakatakoto i te rārangi whakāhua nei, pēnei nei te rā tuatahi a ngātu e meara te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri-huri i o taki ngā kōrero kia piki ngā whakamau o te manawa, kā heke, kā ngaro, ka mauri e koe, ka mahala koe ko te tangata e mātakitaki atura, kei te hīkoi i te taha o. O tuhinga kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hinengaro o te tangata i roto i te tuhi i ngā whakaari nei. Te hihiri o te kōrero, me te kaue maumau. Ahakoa te aha, i a rārangi kōrero ka tuhi koe, he mahi tāna, e rā momo tikanga. He whāki te tahi mātauranga ka hore anō i huakina ki te kai mātaki mai.
8: Ai.
7: No reira, kai reira era momo āhuatanga. Me te aha, me te kuhu atu i te tahi hā ki roto i ngā kai whakāri mai, ne? Ke kite atu i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēheana i nga tuki era momo tāngata ki a rāua, i nga whakapiriana kāha, i nga era tikanga katoa, ka huri koe ki te whakamātautau. Nā, i tūpono ateo ki te mahi nei ka i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikitia mōhi o ngia nei ko te pianau. Ka tokua mai e rā kōrero kiau, nā te mea i rongo te wahi nei nā narai mahi te pikitia rā mātau au ki te rā au.
8: Ai.
7: Me te mahi whakaari me rā ahuetanga. Engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra. Ka noho atu, ka tono mai ki au ke pānui au i te mera. Ka pānui te ahu ka mea tau ki te wahine hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātau ki ngā Māori o roto i tō pikitia, ka hore take. Ka reo ki te hā te mea pai, e hako i hia hia i kia ke whakaahua tse koe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino tā mātou mahi e kawe kawe haere i tō piano. Tērā āhua, ka reo ki te hā te kiko e hā te mana o te mea Māori roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au, ka kāti, me pēhea te whakatika. Koe tēnā te take tono atu nei koe. Ka noho māua, ka kōwhiri, ka kite atu au, i ta mātou au hoinora, ko te tahi mea putāke anei roto i tō whakaari, e hara tēnei te whakaari Māori. No reira, he whaka niko noi ho mātou ki te paha o Pākeha. Ka mahi nui au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. e kore hoki e huri i tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Ah, nā, ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māu, ka titiro au ki te mea nei, ka whakaro au. E mara, ka hore tēnei mahi i te mahi ua ua. Māhu nei titiro iho. He māmā ngā kupu nei, he māmā te kite atu e arena ki hea. Kore kore ka pae au tēnei mahi. Nā ka tīmatau ki te whakamātau tau te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga. Nā rātou ka ata poi poi mai, nā ka ako koe e hara. Ka nuiano te ue ua o te mahi nei. Koe au te miharo nei ki wera tahi o a tātou tai tamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
8: Nā, e waihoroi. Harai te mea, e whaka rāpopoto i nei o tau te wahanga kororo. Engari, me neke tau i nani mo tēnei kaumātu a Hairoka, Shylock, te tangata pai rawa o Wenetī. Kororo mai mo tēra. Pēha koe piritatai ki tēra tohunga a Hairoka?
7: Tuatahi ake ko taku taha hūra i tēra. Mena koe titiroa na ki taku taha o te whan, o taku whanau ake.
8: Ai.
7: O ngā wera nei, o taku tupuna o Emere, i heke mai nei ngā Yates. Hūrai katoa wera tangata. E hūrai tērā iwi.
8: Take tērā i mīne i rātau.
7: Koe a tēnā te taka i tini ai ngārawa.
8: Ai.
7: Koe hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki nei taku tupuna i te tini o ngārawa. Engari hei aha. Te ahua tēnā, koe tēnā te tāmi heo taku iwi o i haraira mai rāno. Nā ko heke iho i te taho taku whānau whāngai, te taho taku pāpā, te taho ngā hōte rene nei, e hūrai. Tō mātou tupuna i putai te pāpā o taku pāpā, a te tupuna o taku pāpā, a hōte rene, te hōte rene tuatai, hōte rene ei mātou. I putai tērā, tana pāpā e hūrai, me whakamoe kawiti tana tamahine, tūwahine, ki te hūrai. Hei, pākaru i te tapu i runga i aia. A pākaru ana te tapu i runga i tomato i tupuna, ka tango hia e, ka whiua te hūrai e kawiti, ka whakamoe a tomato i tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko ki te koe, i tērā ahakoe roto i taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi hiana mairano. No reira ka tūtaki atu ki te Hairoka mei, ano nei, kiko kotahi māu. Kia ura, ne?
8: Ai.
7: Kia ura. No reira ka ārohau ki tērā pangata i roto i te whakaari nei. Ka maharau pēhea nei taku prei a koe ka prei au ki tōku mana katoa. Na tērā hono. Na koe tērā te tahi o ngā kai whiu i au kia tika taku mau i aia kia pono, kia hihiri, kia hāke runga i taku āroha ki tērā whakaheke ōku mai aku tūpunāke tai mai ki au nā, ano nei ki au kei tāru mai kia hoki anau ki taku matua kia Moriki. Tērā ingoa hoki a Moriki ko Morikai nā, ingoa hūrai tūturu tērā.
8: Ai.
7: Nā, taku matu e ahu pēnei te ahu, ina hōhai e ki tana iwi o Ngāti Hine, ko mea te ki te iwi rei, a kotokoi tō mate hoki tēna o Ngāti Hine. E hia ki te taunu i a mātou i ngā hūrai. Kokore, ko tauri, ko tō mātou pai hoki tēna, e hūrai ke hoki mātou. Tērā momo, ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto i ākoe, ahakoa taku mōhio ki hai mātou i tupua kei raro i era tikanga, engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātua mai rāno. E kore e rā me makere i akoe. Ko rātou te take i hua ai kokoe. No reira, ahakoa tō mātou kore pē painga mai e ngā hūrai. E hūrai tonu mātou. I reira te hono ki te mea nei, nā, tāpiri atu ki tērā, ko te reo hoki o te pei, o pei te huri.
8: Nā, koe nei te tehe o ku pāte, ko te pāte itu kia, ahakoa nāna i tito,
7: ai,
8: ngā kupu,
7: ai,
8: i whakarere ke hia i koe i...
7: Kāhore.
8: Me waiho pēra e koe.
7: Ā, Ai, ko te tahi o ngā ture o tēnei momomahi, o te whakaari. Ne?
8: Ai.
7: Ka hopu atuana koe, me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi.
8: Ai.
7: Kaua koe haere tu waihanga anu. E hia ngā tuhinga ko tuhiau. Mārana iau e tuhiana i ngā mea mo te tahi whakaari ko Greenstone de Ingwa.
8: Ai.
7: Ko Robin Kura te tahi o a mātou kai whakaari.
8: Ai.
7: Ka haere mai Robin kiau i te tahi waka mea mei kiau tu waihoroi. Ka reu e whakapono ka pēnei te tangata mei. Ne?
8: Ai.
7: Kui tuhia tu e tahi kōrero. Ka mea mei kiau. Kia mōhia ko heranga tira tēnei tangata. E mōhia nei a he tangata tinihanga te manahaua te tahi ato ngā tangata mei. E kore ia e pēnei. Ka mea tau. Taihua. E kore koe e pēra.
8: Ai.
7: Ko koe te mea e kore e pēra nā te ana te mea mōhiana koe he anga whakaro tētahi atura nā te mea i pānui hia e koe. Nā i te ao tūturu e kore koe mōhio ki ngā whakaro tētahi tangata māue mātaki atu. Ne? I mua i te mahi ngā e iau tētahi mahi ko oti kē te mahi ka tahino koe ka mārama he hai mahi pērā te aieia me noho koe ki tērā ao kaua nā te mea ko kite kē koe i te mutunga o te mea nei ka mea koe o e kore koe mahi i konei nā te mea i te ao tūroa e kore koe mōhio atu koe tērā te aho me nā tau e noho koe ki tāku i tuhi ai koe tērā o tō mahi nā kai pērā noho ki te here i runga i
8: ai
7: ina mea. E tūpono haereu ki te kōre mena kai te ora tonu te kaituhi, ka haereu i te kōrero, e mea pai tērā.
8: Ai, pēnā e ora tonu?
7: Ai, engari, mena kua pahure tērā tāngata, e noho koe ki a pono koe ki tāina. Kimi hia te pono i roto i ana tuhinga, whakaari hia ko tērā.
8: Kia koe e waihoro i ko tērā te timatatanga mō o te ao a Māori i roto i ni tikanga? Nā era āhuatanga mahi pēra ko timata moena ko tike ia koe a Crooked Earth mā era.
7: Ai.
8: Engari a te tēni te tērā tangata a Hairoka.
7: Ai.
8: Kia koe ko tai ano ki te wā pēa me mahi ano a Wairāne i etahi pikitia pērā rawa te roa kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo.
7: He mahi tērā kai mua i a tātou, he pāinga tērā kai mua i a tātou. Ko wai ngā tohunga kai te toe hei hiki ake a te wāpea ka tiruia ka kitea he mahi nui tonu tērā he nui ngā kōrero tonu hei taki ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu kia huāke ko āna kōrero. I roto i tētahi whakaari i tatāke nei ka huakina ko te mea meinga nei ko te Reign of the Children.
8: Ai.
7: Kua tīmata te rongo nui o tērā whakaari. Engari, ko tētahi o ngā wāhi nui ai roto i te o ngā wāhi i whai take i roto i tērā whakaari. Ko te ao o rua kēnana. Ne?
8: Ai.
7: Engari, e hara tērā pikitia i te pikitia mō rua kēnana. Ko ngā kōrero mō rua kēnana i nā hehetia kia whakapikitia hea kei reira tonu hei tuhi. Kei reira tonu mā tūhoe hei whai. Kei reira tonu hei takinga kia kitea i te pono o tērā tangata. Me ona ritenga, me ona tikanga. Me te whai i muri iaia o ngā tini a huatanga i pāki tērā iwi. Ne? Kei reira anō tērā kōrero me ōna tikanga rangatira katoa hei hora ki te ao māwai e hora mā tūhoe anake te mate nui ke kei te pahure i a rā ngā tāngata i mōhio taketake ki aia.
8: Ai.
7: Kua toru ngā mea e ōrāna i kite i aia i tēnei rā i kite tamariki ke i aia. No reira mōhena koe e mena e tamariki koe i te wā i pahure e nei tangata i a koe e rereketo chichiro. Ai, he tangata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa kānui te tini ake o era. No reira ai,
8: Ka pai.
7: Ate wā, ka pakai hoki ngā pangata i rongo tuarua i ngā kōrero mō te rua.
8: I rongo tua whārāne.
7: Tua whārāne.
8: I kite rāne ngā tuhinga ētahi atu.
7: Ētahi atu, ka whaka Māori hia. Tā mōhena koe, na tīmata koe te whaka Māori i ngā tuhinga ētahi atu ki roto i tau hine ngaro. E kore, e kore. Ka rereke ano, tāu whaka Māori ake. Nā, koe rā mea, e mahi nui kei mua i te ao Māori. Nā teaha, ko auka i te whakapono, ko ngā kōrero o te ao Māori tūturu ake nei, ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu, hei takinga ki te ao.
8: E waihoro e short. Tēnei rā, me whakamutu tāu, nā te mea ko timata te mihini nei te kemo mai kiau, e tohu tērā. E mahala nau, mea tau kia koe, hihianau te kōrero tu kia koe mo te wāpoto.
7: Ai.
8: Ko tahi haora te roa o tāu a kōrero, engari hono he rakuraku noiho tēnei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi paihia e koe. E waihorei, tēnei rā mātua wātea mihi atuna kia koe, i whaka wātea ke ia koe ki te kōrero mai kia mātau. He maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tēnei rangi, e mōhio nāu, e whakamāra māke i tō ao. Ngā mihi nui, kia ora.
7: Tēnā rā wātu, kai kēngi, tēnā rā wātu, ngā kai whakarongo mai o wātea i tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
8: Ae, Marika hoki, he aha, te kōrero tuātu i tērā. Poto rawa te kotahi haora, kōrero ei me tēnei tangata. Mōhio whānui tia haunga no mōna mahi i roto i te ao pāpāho, toi whakāri, ngā mahi ko mahia eia. Ka aroha atu rā, kia waihoroi, ngā mahi ko mahia eia. Kini i haka tēnei, e mihia tēna kia kutu katoa. Ka ue, uri, i teikana kē, umai, i ngā wā katoa. Ngā wā, e nā kutu, e nā mā, nā tū katoa.
9: Nā no reire te motu. Wā, wā te reo.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
1: Kia rongo koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo. Rangatira, nau mai ki te hōtaka hou nei, opuku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi a ke he korokoro tū i te wahine nei, ko te kupu paikato ki aia ko te rawe.
2: Rawe!
1: Reira ka rawe hoki, ko pānia papa. Ia e moe ana he kahanona ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana. Ko kei hana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka. Ko karera! Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutanga. O te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga. Ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tipene Leach. Ko tāna ingua tuatahi ko Jeremy. Ko e tahi atu ko Boe ko tāne hoki. Ko tārere maka. He pakanga ka kitea karawa hoki tātou i te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwira tēnei, e mihi atu nei. Tua!
3: Oh, boy!
1: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehia tātou?
2: Pai ana.
1: Pai. Wari te tātou, ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
2: Ai,
1: ka pio mai. Nā rei, tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mōhio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Nā rei, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai? Ki o koutou whakāroa. Whakārohia.
5: Tai anō tēnei kuia kā riro nei. I tēnei tautonu nei, no reira. E mohio ana tātou, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia ko te hea ki oko te kōrua whakaro. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
5: E haraia tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
1: Te nē nā te pōhe,
4: ne? Ne? Ne?
1: Ne? Tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
5: Ai, no reira.
4: Ko matai ki te kōrero no reira.
5: Ai.
4: He hoa tātou?
5: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wāti.
5: Yeah.
1: Ka pāira heke tū.
4: Nehi mai.
1: Kuro mai
2: ki pērā.
4: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo ki āu, engari, ko te rā o tātou kuia, Waimarianau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā ki āu.
6: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori roa atu nei.
6: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
5: I te noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara, engari i te rā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tāna aroha nui ki te reo.
6: Apai. Nā rei, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tāna tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karā nei.
1: Tāna tino kai Māori.
5: Kūmara.
6: E kai Māori rā wātu te kūmara.
1: Kei te kite au te tinana o kuia, ahua pēnei tōku.
5: Kūmara te ahua. E mea ana koe he chapa-chapa.
4: O kōra ahua whakakūmara ai.
1: E hara i te kūmara ko tahi noai hoa.
4: He whakakūmara ai.
5: Oh,
1: he hara ke hau kōrua whakaro. Kei te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā mō moa.
4: Karakau kia.
5: He
4: tika rā.
1: Me whakai.
4: Me whakai.
1: Me whakai. He tika.
5: Tika.
6: Kei te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei. Āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, hāngai ana tēnei kia orini. Tika te
1: rua kē wā māua.
4: Māua wā.
1: Te kākui whakāro anō,
5: rua kē wā māua.
6: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia orini, kai te tika tēnei, kai te karā nei.
5: Kai kōhua.
4: Kai pātiti rāne.
5: Kai pātiti, ai.
6: Kai pātiti, ai.
1: Ai, tai ana e rā te kōhua.
7: O te pātiti.
8: Me he rāpiti koe.
5: Kei hā te whakaaro. Ai, kaorani. Koe pātiti.
7: Kau. Teka ki au.
5: Teka.
6: Teka. Aroha mai, hoa mai kai te tikara.
9: Ai, ka aroha koutou.
6: Ka aroha koutou.
9: Kare koutou te ki te tinana, tino, kai kohua te rā tino.
5: Nā, whai anu.
9: Kai kohua, kare, te wainoe ho te kai.
8: Me he me koe, kai kohua.
6: Ke mohi hoki koutou, tēnei o ngā puti puti, i tūhoki ia i te tau, a ko tahi mano i warau i watekau mā whitu, i te taha o te ropu manuhia, ia e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā, te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau, he tokira wāti koe ngā mahi kapahaka, mo te toa ngā kapa rā, te whare kura o rā kau maga maga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika, kei te tika rā nei.
5: Kia kaihana. Kia kaihana.
9: E me ana koe pai ki aia tōku tero.
6: Ko te kupu paikoto ki aia.
5: Te hero atu tēnā.
9: Ko tō tero.
6: Kai te tika, kai te tekara.
8: Tō tero.
9: Tō tero.
6: Tō tero.
9: E pai ki aia tō tero.
8: Hei miti mai.
9: Te kupu, te hianga tō tero.
10: Hongi hongi.
11: Kare ai te whakapono.
9: Kare koe i te whakapono.
8: Kare te whakapono.
11: Kare te
9: whakapono. E tō mai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tō mai tika tika tēnei. Me tuku reta amu amu tātou ki te kura o rākai mara, me he me koe rātana.
6: Kia te whakau uti.
8: Ka hore mātou.
9: Ka hore mātou.
6: Tare koutou i te whakai, aroha mai, he tika rawa.
5: Rūkahu, he rūkahu, hero.
6: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
8: Kia tura.
9: Me korerai ki tōtiku
6: mai. Tare kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. I hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
5: Hika.
9: Hika.
5: Māmana.
9: Ka pēnā taku kōrerenga.
6: Awai, awai.
9: Oh, kau e.
5: Koai.
6: Koai.
7: Kia haune, ko tātere.
5: Ai.
6: Ko tātere?
5: Taro he, kai te he.
6: Kai te tikara wātu e wāma ko tātere. Hika mā.
9: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
5: Ai.
6: Pātai whakamutunga ki a koutou.
9: Me roro kau noe hoi.
6: Abai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
5: Oh.
6: Ko wai te tangata nei?
5: Oh.
6: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
9: I...
6: Nā reira, kai te moi tonu te tangata nei.
9: Tēnei taha.
6: Ā. He whakatika hapa te mahi.
9: Kai te pērā kē tērā.
7: Kā rehe tāke
9: o tēnā. Kā rehe tāke o tēnā.
6: Kā
7: rehe tāke o tēnā.
9: Kia mātou.
7: Kua rehe tāna mahi ia te.
6: Kamai.

0: Kite fanga hiete manu hirikte hukka, kite hinu, kite toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakiki urupa, e whakakiki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei i a mātou ko tiare nei. Anei, mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma, he haere ki te whakapakari tinana, he kai i ngā kai tika. Ana, ki te pēna ka rite te pā ua ua, ki o mātou tinana o tēnei tahanu. Nā reira, koe nei, kia ora tā, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Kia ora.
1: Kia ora.
0: Kia ora.
3: Tahi rā, hoki ka kōrero hi a te ora o te tinana, engari anō te oranga o te wairua, e ora ai te tangata i te kai hinu.
1: Me anone mā te huka, te wairua e whā.
3: Kamate mohi ona tātou tēnei ao, māri nei, he haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
2: Karekau.
3: Maroke.
0: He kai ora.
3: Maroke.
0: Maroke. Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā, nei reira.
3: Hoi anō. Te rā hau ki enei āhuatanga katoa, ka mohi o āhau, me hinu, me huka, e ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea.
1: Kāinga, kāinga,
3: he reka hoki. Tēnā rā tātou.
2: Kia mate.
0: Kakai one one nohe o manui.
3: Ai.
2: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hei atu, mea kino, hei whakawhirinaki māna i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
0: Ko ma mau koe i te kaupapa.
1: Ko te mate.
0: Nehua, nehua.
1: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā ko awa. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, ki ngā kai taki hei hei. I e rā momo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
4: Kia ora ngā iwi.
1: Nā reira, e huamā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e huamā, hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā e huamā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mohi o tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mohi hoki tātou, kariro i āwai, te karahipi, te kamarima mano tāna, te wāriu. Mau tonu mai.
2: Kia ora koutou.

0: Atue hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patu patu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anoe hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patu patu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā aem. Aroha mai, kai te ahua noho tātara wāhi rua ui tēnei wā.
1: Kona koutou mate mai ai.
2: Kua mate te iwi Māori
0: ako. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momokai, ne?
3: Kia ora,
0: Ngāri. Iti rawa te kai.
3: Kia ora, kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai mo te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, kana whio mai.
1: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
2: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Rangi mahana.
5: Anō he mehe.
2: He tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
2: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
2: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe.
2: Mehe re koe.
1: Mehe re koe ki te tūtama. Aroha mai.
0: Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tērā.
2: Oh.
0: Tau a whakatau ki aroha.
2: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
2: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe
0: te. Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
2: Whai a e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe te.
3: Aore!
0: Aroha mai!
1: Mehe aha!
0: Tātou ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
1: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihua, aroha mai.
3: Koe nō, pai tērā prakiti hiti
0: arī. Kao, pai tērā prakiti. Pai tērā prakiti. Anai, anai te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
2: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kai aia?
1: Kia, kai a koe.
5: E rua noi hona.
2: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
2: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
1: Te kite.
2: Ka aroha. Mā te hai, tū ai te ure, mena ka are he tara.
3: Mā te hai, mā te ana i hira.
1: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai, mā tai hea.
0: Bueno, bueno, kumutu te wākia tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
2: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Ka bai.
0: Ki te papa tapu.
3: Kia ora.
1: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai,
1: ai. Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
2: Tāpata.
0: Apa.
3: Atera.
1: Mā te Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue ki tēnei tā.
6: E te atua kuarui a
0: me. Ka pai?
6: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā. Ka mai tue. O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
7: E te atu au.
3: Oh, ai pai.
7: Whaka moe me ti atu wā.
0: Oh, ka mā. Aroha mai. Kei te henga kupu, ki te nei taha. Kare, koro i te paku mōhia.
8: Pai ki a koutou.
0: He waiata tino pairawa.
9: He waiata
0: rongonui. Rongonui. Ki te nei taha. Toru, rua, tahi.

0: Ja, då blir det ukitepungare om jag lägger till. Inte nätta här. Kotoma toru rua tahi.
1: Tough!
2: Oh, my hook him out.
1: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei, e mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa, e hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi, i te ao, i te pō, kaua rā e ware ware e hua mā utonu mai, i te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ake nei, kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei, tēnā koutou katoa, ko Māori e.

0: Cabello.
1: My hits.
0: Ayo, what's poppin'?

90s and more. Ahtiowa 4.

best throwbacks. 9, 9, 10, 10, 10. RTL Tour. Oh, no.

0: Kei ngā apataki o te reo Māori, ko tātou anō tēnei, te huihui nei, te whakatairanga tonu nei i te taonga ka mehameha, a kuima, a koroma. Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari i ngā āheinga o te tangata, ki te whakapuaki i ana karearoto huhua, maroto mai i te reo taketake o ngā motu nei. Kei muri nei a ngā kau whakapuke, kua tau mai ki te noho i te nōhanga o te pia, hei hoa mō koutou i te kāinga, kia mihi a rātou i te wā iti nei. Tēnā rā koutou, kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga, a kanui rā te mihi ki a koutou e manawa tītī tonu mai nei. Tēnā koutou.
1: Tēnā koutou, Tānia.
0: A ko ake nei, ka tō i a koutou e ahau ki roto ki ngā wāhanga e toru o tō tātou akoranga. Tuatahi, he mahi hei whakakoikoi i ngā pūkenga whakarongo. He mahi wetewete i te reo ka whai atu i tēnā i roto i te wāhanga tuarua. Hei kawe atu i a tātou kiuta, ka whakahaerehia e tehi mahi a tinana, hei whakaū i ngā āhuatanga reo o te rā. Koina a tātou mahi kei mui te aroaro e hoa ma, kua rite mai koutou?
2: Ai.
0: Whai. Hei whakatakoto i te horopaki mo tēnei rā, ko te kaupapa whānui, hei whakamaunga mō tātou whakaaro, ko te ao pāpāho, anei taku pātai tuatahi. He aha tetehi kiriata, whiti āhua rānei, kōpai atāta rānei, kua mātakitaki hia e koutou, e hāngai ana ki te ao Māori. Ka tīmata ki a koe, Louisa, ka whai haere ki tēnei pito.
3: Ka haku au?
0: He pakipūmeka, he pakipūmeka tērā i runga i a whakaata Māori? Documentary te pakipūmeka, ne?
3: Ai.
0: Ai, kia ora. Kingi.
4: Te kai e ki tohora.
0: Kai e ki tohora, ai.
5: Ngāti.
0: Ngāti.
6: Tangata whai rawa weneti.
0: Ka pai.
7: One for warriors.
0: Ai.
8: Utu.
0: Utu. Ara, me te maha noa atu. Ko ngā kiriata pērā, ahakoa he poto noiho, tahi haora me te hawhi, te roa, rua haora rānei, ara noa atu ngā tāngata kei muri te kāmera hei āwhina i te waihangatanga o tērā kaupapa. Nō reira, heaha e tehi tūranga i roto i te ao pāpāho.
5: He kaitohu?
0: Kaitohu, kaitohu tohu.
5: Ai.
0: Ki e tehi ko te
5: ringa
0: tohu. Ai, director.
6: Te kaihautu.
0: Kaihautu, producer. Ai, ka pai. He me ano.
5: He kaihopu reo.
0: Kaihopu reo. Ngā tāngata whakahaere i ngā hopu oro. Ai. Pehea te mahi?
5: Kaihopu āhua.
0: Kaihopu āhua. Me te maha noa atu. Ko ngā tūranga pērā i roto i te ao pāpāho, he orite ki ngā tāngata e hoi ana i te waka. Nera, koirā i ki ai ko te kaihautū, mana e hautū te waka kia tai ai ki te wāhi e hiahia tiana. Kāti, ko te ao pāpāho, tō tātou kaupapa whānui. Taiho ake nei, ka whakarongo ki tētehi kaupapa e pāna ki tērā. Whakaarohia e nei pātai i a koutou e whakarongo ana ki ngā kōrero a Tainui Stevens mo tētehi ringatohu rangatira o te ao pāpāho. Anei rā, ngā pātai. E rua ngā pātai, tuatahi, e tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei. Tuarua. I whākina e Tainui, te tūranga o te tangatara i roto i te ao pāpāho. Ko te Tainui rā, ko Tainui Stevens. Koina ngā pātai hei ārahi i te mahi whakarongo. Kia mātakitaki ake tātou i te kaikōrero o te rā.
9: Hoino ki a koe e Barry. He tangata whiri i takaha tuatini ā ngā kau a Wairu Anhoki. Iri poia e koe, ko ngā au heke, ko ngā au piki o te ao hurihuri, o te ao Māori. Ka mutu, ko ngā ripo, ka tae e koe. Ko koe hoki tērā i te muro o te ahi, ka hana te hawhai. Ko koe he wehi. He wā kā riri kā haka, He wā ka pōuri ka tangi. He wā ka pukuterai ka nguha. Nā reira tēnā koe, Barry. Kei te hakaalo hoki mātou, me nā koe kei roto toni a tātou i tēni o ngā hui, meaha o kōrero. Kei pe Haralaini o hakaaro mo tēni o ngā hui. E kore he haka tūpato, he kōrero kupu whakatonu i roti a koe. Taku whakapai noiho. Kei noho tātou, ka wareware a tātou, ko te rawa kore, ko te kuare. Ko ngā tamariki, hauā, i te whānautanga mai ko kore he reo Māori. Nō reira, Barry, tēnā koe me tō aroha, me o tohu tohu mai.
0: Koina tetehi kōrero i puta i a Tainui Stevens i tetehi huihuinga tāngata. Kia hoki tātou ki a tātou pātai. E tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? I a Barry Barclay?
1: Kia oku nei whakaaro, kāre nāna ke i tuku, engari nāna i whiwhi. Nā te tahi atu tangata pia i tuku nā atu i te tohu en nā tainui anō i tū hei māngai mō nā ake.
0: Ka pai. Nā te tahi i tuku nāna i tū hei kuia i tū hei māngai mō te whānau. Koirā pia te āhua o tana tū hei kai kōrero, ne? Whakai katoa atu koutou?
2: Ai.
0: Ka pai. Tēnā koe, Lewis. Tuarua Francis, kia koe tēnei pātai. I whākina e Tainui, te tūranga o Barry Barclay, i roto i ana kōrero. Tūranga ao pāpāho nei.
2: Ki tāku rongo, i mea mai te matuara ko tēnei rangatira he kaimahi te ringa tohu.
0: Ai.
2: I roto i wona mahi te ao pāpāho.
0: Koina.
2: Ai.
0: He ringa tohu a Barry Barclay, whā te kautau, nuku atu rānei, te roa o āna mahi e whakatairanga ana i ngā āhuatanga o te ao pāpāho. Ka pai, tēnā koutou. Mēnā ka te tiro anei a Barry Barclay. Anei hoki etehi āhuatanga mōna, hei āwhina i a tātou ki te tuku i etehi kōrero e pāna ki āna, ki tāna ora. Nō reira, ka tīmata i konei, he hapea tēnei. Tana wāhi aha.
1: Wāhi
0: whānau. Whānau mai a Barry Barclay i Masterton. Ka tupu i Wairarapa. Ka tahi ia ka ki
1: Ahitreira.
0: I aia i reira i whakangungua ia kia tū ia hei prihi mo te hāhi katorika. Katorika Rōmana nei. Ka hoki mai ia.
2: Ki Aotearoa
0: ki te kāinga. Ā ka whāia e ia ngā mahi
2: i
0: roto i te reo irirangi. Ka pau e hia nei ngā tau i pau iaia i reira. Ka hunuku ki te
2: ao pāpāho.
0: Hei mahi i ngā mahi waihanga kiriata. Pakipūmeka anō hoki. Ko te tehi pakipūmeka rongo nui ko puta iaia, ko tangata whenua. Tērā pea i puta tērā i mua noa atu i tā koutou tai mai ki te ao marama. Hoi anō, ngā tau o te whitu tekau, kei te mōhio māu ko Sophie. Ko Ngāti hoki tetehi o era kiriata. Koira etehi o ngā āhuatanga kua oti i a Barry Barclay. Moe mai rā e te rangatira i te urunga tētaka, i te moenga te whakārahia. Ko te momo i a Barry, ngā manu whakataka pōkai i te atahāpara, te hunga para i te huarahi, hei whāinga mā tātou. Āmuri i te whakatāpoto nei, ka āta wānanga hia e tātou te kupu wareware me ana whakamahinga. Ka wae wareware ki te hoki mai.

All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Tour.

0: nau mai tonu e te wairua take take o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohutohu o te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā koutou mōkai. Mo te hāwhi haora, toru te kau meneti te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga he te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga anu i tērā ko te hiahia ki a kōrero atu ki ngā kaumātua kui kuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, ā, ki a homai e rātau, ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi ki a mōhio ai tātau. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tūmomo kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu, i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibble tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero ki a tātou mo tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ae te rākau kōrero o te wā, no reira tātou mā ki Autonu mai, me hakarongo tātou ki a Manaaki Tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima, te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhi wai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, ki a mōhi wai tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo ki a tāua, ki a mōhi wai rātau, ki te kōrero a hau ki a Manaaki Tibble, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua. O Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ko etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa. Kāti e hoa, ngā mihi ki a koe.
2: Alright, kia ora. Tēnā koutou, o te rā e he mihi ki tātua, whakaona nui ki o tātou tine mate, o te rā kami hoki ki te wharekau iare ki a kini tu heitia. Tēnā koutou, o te rā, nā tai e whā, ke tāma ki makarau, tēnā koutou. Oi, ko Manaaki Tibble ahau, tuatai, ai no, engari no Ngāti Porotaku Pāpā, engari Tukutaku Whāia, anō tēnei taki wā tonu, me kīra, no Ngāti Raukawa, no Ngāti Kaupata, ki te tonga neki. Hoi anō lai, iahaue tamari ki ana, ka noho mātou taku whānau, ki te tāone o Whirini.
1: Kia ora.
2: O Whirin. Kei te tāo tō mātou tāone ara, ko te awa e kia nei ko o Raua. Hoi nula, me kira, tēnei ingoa ai, ki taku mōhio, hei ingoa no nehe, no ngāra o nehe.
1: Ai.
2: Nō mua ki te tāunga mai o ku mātua o tupuna. A me hira kia mohi mai koutou a kei Fielding, a ko te iwi kāinga inoa nei, ara ko Ngāti Kaupata. A heke mai nā heke o Ngāti Raukawa i te tau ngā tau, ko te himanu wai rauru e te kai mātua. Te rā takiwa, ka heke mātai.
1: Ngāti Kaupata, ne?
2: ai ko nāti kaipata. E nari i mua i tērā, ko te iwi o reia, ko ngā tauira. Ko ngā tauira he hapu e tai e kena, he hapu no rangitāne, e tai e kena, he hapu no ngā tiapa. Ki okine pakaro, ko rāwa rāwa, me sira he hapu no te waka o kura auto. E nari ka eke mai o mātai tupuna o nāti kaipata, nāti rekawa, e kā rau patunia. Kā riuri i a mātai te whinua. Kā riuri hoki i a mātau nā tāu o te awa nei. O te tere nei, e kia nei ko o raua. Nā reira, he ingoa me kira tēnei a oai. Tā wanei ei, no rātai tupuna pē te ingoa nei. E nā i kā lungua ki te kupuru nei, o raua, pāpamai te tangati hiai te mea, i tupuake te tāu te awa nei, i tāhorau te awa nei, kaukauiro te awa nei, kara hia ahara nei, rama tuna, wero tuna ahara nei ro te awa nei, i hau e tamari ki ana, i mo tiro muhia ki te awa nei. Me te mea nei, oi, ka longu koe te kupu nei o raua, oi, ka wawahinia oro ua, ka whakaro hia wanangi hia te kupu nei, ki ako nei whakaro i te mea, oi, ka longu koe e ua, kai te ua kei nā maunga, ka mohi o koe, ka tere whakaki te awa nei. Ka tere whakaki te awa nei ki te wai. Nā reira, ki o koe nei whakaro, he ngua whakatupato ni tangata. Tēnei he ngua o raua. Me te mēnei tērā te tei manga, ana, e pātatāne ki te awa nei, ko te ngua tēnei manga, ko mākino. Tērā te tau, rua mano mā whāpea. Rua mano mā whāpea, nā ka waipuki e te tauni o whenini. Nā tau tapa nei. Ko te te te awa nei ka ko mākino ana ka waipuke ia. Muri mai ka pātai mai te pāre a kia o Manaki. Kā te tika mo tira ima. Mākino ka katai. Me take mui hei. E hingwa whakatupa na no. A tōna wā ana ka pili na ka alongo koe ki te kino o te awa nei. A ko eiti. He whiiki te manga nei, engari, ka waipuke ngia ana, ka mōi oke, he tani whā te, he awa tani whā te manga nei. Koe nōra, koe rākau whakao mo te awa nei ko oraua. Koe nō, tērāti te wāhi a marae tata, pātutana ki te awa nei, ala ko aurangi. Ko te nua, ne kalongo, ko te ingoa nei o te marae nei ku aurangi. Ko te ingoa te tupuna whare i reira, kara ko mani aihu. Ko te ingoa te hapu, ko tahiri wakanui. Kara ko te ingoa, tahiri wakanui. Kara ko te ingoa whānei, o te whānei rungu nei, te era, kara ko te whānei juries.
3: Kia ora.
2: Kara ko Mason jury, ko Eddie jury, ai.
3: Ai.
2: Kei reira tōra te marae, ko aurangi tērā. O e nōna, ka whakaro e te ngō tērā marae o tātai. Ka whakaro e anā hoki, a ki tētai kura pātutana ki whirini, ki o raua, a kaimuri tunu ko te awo o raua e rere ana, ara, ko hato paura tērā. Kei te kura o hato paura ko tētai i pere. Kei runga i te pere nei, anā, i whakairo hia, i te tau rima takau, nā tau rima takau, tata tonu ki te tūwhiratango te kura nei, a kaireira tētai i pere, o whakairo hia, a kaireo i te pere ko tētai i teko teko, ko tētai i teko teko nei ko mātavi, ko tētai i tupuna. E kia na nā kore, no mua i te taunga mai o Ngāti Kaupata, no mua i te taunga mai o te Pāhea, te rā tētai i tupuna, e no huana, ki te tā rāwhiti o nā maunga, pai maunga o Tararua, ki tērā tu tā ki te takiwā o pāhi atua. Ara tērā i te wuna a matami, i rungo ia, kei tērā tu tā o nā paimuna, ara tērā i tā takiwā o raiwa, tērā i tā o manu atu, he wāhi pai mo te hopu manu. O e nōra i āia i pāhi atua ka whakau i oi, me haere e ko tahi te wā ki te hopu manu, hai kai mu tanda iwi, hai huri huri muna kākau, ahara nei.
3: Ai.
2: Nara e ka whai, whahari e nā manu. ka piki e ki rewe te taumata o nā maunga ka fio I e tala rākai e kia nei e tai ka wā I rua ta rākai nei ka tapa ka tai ka tapoena o tararua
1: te ingoa kia ora, kia ora
2: koina te tei whakamālama ka are tonu ia ana ka tui ia ki te tā me ki tā hauaru o ngā maunga nei te tei taumata ka titiru atu ia ka miharo ia ka te ingoa taua taumata ko tirohanga ka heke tonu ia ka heke tonu ia ka whakawhiti I te awa o manu atu are tonu ia a ki te ohe nei ka whaiwhai haere I nā nā mani ana ka tae ki te rei wahi te rei wahi ka tate ki nā manu engari ka ko nā manu ka heere ki ngā ao o te rani ki rungi nā katua ka tapoena o te ingoa o taua tengo taua wahi ko aurangi ka haere tonu te tupuna nei ka whaiwhai haere nā mani nei ka tau ngā ala ngā mani I roto I titei uru rākai me ki he rākai paku o me ki ana ka tata ia ka oho nā mani ka ere rātau anō ka whaka ingoa tia taua wahi ko rākau hou ka haere tonu ia ki titei wahi tata tonu ki tau o rangi titei ana o toi te tōrengi tanga o te rāpea ana kua o whakare o me whakatā ia ana ana e ka hanga hōpuni a haram nei ka mui e ngari ia I e mui ana ka whakare o tiri tonu ia ki nā manu e rirana ki te rangi ka tapoena tau a wahi ko whakamoi takapu ana ka tai ka tāua tia ka hare tonu ia ka tau e tini ki tētahi wāhi ka rena he rua ne ka rungi I ngā poke e hae ana ei e te whako hae ngā mani e ngai tētahi rua ka tikina tana toko tana rākai ana hei awhini ia ka peke hare ia ana ko te ingoa ka topoena ko tō horangi ka hare tonu ia ana tētahi wāhi ma whakare ia ka whakare ia wāhi me ka tae ki tētahi awa eti tētahi awa eti he manga pia e kuhuana ki te kuhuana ki te taurangi tikei ka tui e ki te karakia ana ka tapoena taua wahi waitapu ka haere tunia ki tētahi wahi ana ka ere he pari nei he pari taitai a tira tētahi kore e kiana a hariruana te rangi he maronga e ahara nei te te atu kōrere I reira te wāhi ka patu haere ia nā mani ka hopu ia nā mani ka whakaingoa tia taua wāhi ko parorangi nere ko e nei kōrero ko e nei ingoa ko tararua a ko waorangi a ko rākau hou a whakamoi takapu a ko parorangi a la kairungi te pere a ko whakaareo hia kai rongi te pere kei te kura hato paura.
1: Ai, oh, te kura.
2: Nare, koe rei te tei, ai. Ai, te tei kororo I rongoai, oku mātua, iahau e tupu ana, iahau e kura ana, ki e rahoki.
1: Oh, tino pai hoi, koe kwa anō te ingo tēnā rangatira e kōrero hi ana?
2: Matangi. Ha?
1: Waitingo o te rangatira haere nei, nāna I tapatapa haere I ngā ingoa nei?
2: Ko Mātangi te ingoa.
1: Mātangi, ne? E hoa I rungo au I tō kōrero mō Ngāti Kauwhata, he tikana tēnei koe, he hapū tēnā kei raru ia Ngāti Raukawa pea? Aua, kare wei mōhi.
2: Tino raru a ngā uri a kare. Hoi nula, mea me kira he Ngāti Kauwhata. Ngāti Kauwhata he uri nā Whatihua. Ko Raukawa he tamaiti nā Tūrongo.
1: Ai, ai.
2: Ai, no te mege I no te wako o taini. Yeah. And, yeah, ngai ko te iwi koenga o nāini. Kei whiri ni kei te tau te awa o Raua. Ko Ngāti Kauwhata. E kia ana ko toinu I te waka. Ko tuahine te maunga ko rau a te awa ko Ngāti Kauwhata te iwi.
1: e hia te tawhiti, e hia te roa atu i o raua fielding me ki.
2: Right.
1: E hia te roa atu i fielding ki te papa i oia. Ahua tata o?
2: Ahua tata.
1: Nō reira, ko tēnā marae, kei toko ake te ingo tēnā marae, wariwari au te ingo, te kotahi?
2: Aorangi.
1: Tēnā ko te marae a te whānau jury?
2: Yeah.
1: Ah.
2: Yeah,
1: e, kei ko nā etahi atu marae, pātata atu ki fielding?
2: Te atu marae, miki, e ruanga marae e tuana i te rana i o nga te kaupata ko tetehi, ai, Waurangi,
1: ai.
2: O tete atu ko kaupata ala ko kai wira mei koina
1: o koeira ngā kōrero papai mo te haere a tērā kaumātu e iai e whakaingoatia ngā wāhira ko tērā pae maunga tararua te ingoa he pae maunga rongo nui tēnā mohi o whānuitia na huri no te motu tēnā ingoa tararua ka taia te kite i tēnā pae maunga i tō whare i te papai oia?
2: Tērā atu nā maunga koru, tete atu a pai maunga, koruahini, tērā. Hei no, awa ate ki te mea hire, ka pata mai te tangata ki oasis, ko oi matai, hire ua, ki atu patoa ki te mea, akoe ne ka puta mai te takumoru, akoe ne ka puta mai te kremi o ngā ti kaiwhata. Te tiriti o te traipuna Waitangi.
1: Ai.
2: Te mea, te traipuna na.
1: Ai.
2: Koe nula, ai.
1: Wake te ata.
2: Tō mātou hitori. Rako te mate, titei mate nui, ko e te kiena, ane hi te kore. E nari, ai, ke mui mui te iwi, ai. Ai, te tai hama trepa hama, nā te kaiwata karau patu nia te whinua. E te hiena oa, inoe nei nā te mea kwa puta mua te trai pūnara, ka tai hoki mate te hoki ati ki te kreme anō aua whinua.
1: Ai.
2: Engari, ko taku pātai nui se aki e rā momo, o kai o koi te mora.
1: E,
2: ko wai kei ere inoe nei. Koe ke te chaki nga anika.
1: O, e hoa koina te raru ki etahi iwi. E hara ko tēnā taha ana, pena te tiro ki ngā iwi katoa te motu, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nga raru. Pāna ki ngā tono.
2: Me te mēnei, ko mui tahi nga uri.
1: Nai.
2: He wā anō i pakanga, anā i muri mai, anā ko nga uri o nga mea kahinga, ka mui ki nga mea. Ie se Māori.
1: Hoho i te rongo.
2: Ko tātou i tātou.
1: Hoho i te rongo me wei rāhua tanga katoa.
2: Oi. E mea nui tōki tērā.
1: Ke te mohio tāua ki tēnā kura katolika ki ko nā arako hato Paora. He tohu pea tēnā o te tāinga mai o ngā mihinare katolika ki tēnā takiwā i hia tau ki muri, ne?
2: Right.
1: Hā te pānga o te hāhi katolika, pēhā te ahu o te pānga o te hāhi katolika ki te hau kāinga i roto i ngā tau. Tino tata?
2: Ai, ki taku mōhio, ai. Mai te timatanga, te timatoko te kurera. Ana ko nā kaumātua i tūkini te mai ki te whakatau i nā manu uri.
1: Ai.
2: I te tau whatakai maunu.
1: Aye.
2: Whatakai maunu, a tuwhere te kure rā, no ngā te whai whatatone.
1: Mm.
2: Nga e no muri mai, no muri mai, ka hara mai nā iwi, o wonga nui, o kahunu, o waiāni. Hari te mea, hari te mea e whakaiti e nā tōrā te wāhi, ki tērā kura o tātai. Engari, oi, i roto i te hītori, o te kura nei, oi, ko te iwi, te tāhukai, nga tōni, ko nā te kaiwhata. Kei te muri o rātai.
1: Aye.
2: Yeah.
1: Noa, manaaki.
2: Engari, me kī rā, ha?
1: Haere tonu, haere tonu.
2: O me kira, ne, o te me kira whanaunga tango Ngāti Kaupata, me kira he kuaha. Hare hiri, hari ti me te whakaochina. Hare, he kuaha, ana, he kuaha, me kiki nā iwi katoa. Nā iwi katoa. E ka ara mai ka whakaaro ki te tukuna mai arātai tama. Me te tumana ko kia puta mai hei rangatira, mo te whanga o tira, mo te iwi whanu.
1: Ka pai e hoa o. Taku pātai haka mutunga manaaki mo te taha ki te reo Māori i tēnā takiwā. Pēha tō titiro ki te ahu o te reo i tēnei wā. Ki o hakaro kei te tupu, kei te tupu tonu te ahu o te reo i tēnā takiwā? I runga i te mohi o Kaikona, etahi whare wānanga, ngā whare kura, etahi kura kaupapa. Ki o hakaaro kei te tupu tonu te reo e roto i te hungarangatahi e nei rā?
2: Me ki Kaikona i te reo. Kāre e kāna te ki kai te rere kāha te reo. Engare Kaikona i ngā kohanga, Kaikona i ngā kura kaupapa, Kaikona i te whare wānanga o Messi, kai kona i oki te wānanga o Raukawa, Aotearoa, kai a mātou oki ko te pauhaka la whakata Māori, nā reira, Messi, kori te mātou ki te rahinga o nā i o te motu.
1: E hoa, koe pa tēnā ko te ahu o te reo ki te nuinga o ngā rohe o te motu, kei te tupu tonu, kei te tupu tonu, kei te tupu ake hoki ko ngā whare mā tauranga wērā mea katoa. Manaaki, kanui te mihi ki a koe mo tō tāinga mai te kōrero ki a mātou i tēnei rā i runga i te pū o te whike, e hoa ma te atua katoa koutou e manaaki kia heke ona manaakitanga ki a koutou. Amuri atu nei kia piki te hauora te maramatanga e nā mea katoa.
2: Kia ora.

whakati e te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whake te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapu i ona hakaoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māori te aroha ki a koutou katoa me o koutou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira, huri noa, huri noa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Ka te ngākau, te rongo i ēnei kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautau, whakapono ki tēnei kaupapa, pa ki te hoki o kautau kanohi ki ngā tū, ngā whakangāhau ki te iwi. Hoi anō, kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau, mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangāhau. He wā anō, mēnā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nei rā. Kia ora, he mihi ana. Kia ora, te iwi.
1: Wero hea, kua tangi te pere.
0: Kei te pakanga mai koe, ai, koe mai. Pakanga mai.
2: Tātou katoa. Kua te kōrero, kau e paka.
3: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro, no te pai, te ahuareka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māri e engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
1: Koina tatake koe te kaipakoa, kare koe e pakawa.
3: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui ētahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu. Te pakanga a te Māori ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tunu heki. Tēnā tātou.
1: Hei! Heki! Oh, kei te kōrero heki tōne tātou i tēnei rua mano.
0: Kōrero
4: tāne. Koutou!
2: Kia ora pē.
4: Kia ora pē. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa ki runga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga.
3: Tau
4: te rangi Māri e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māri e i Wāinga i te tokorua. Koira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i era atu taumata.
2: Kia ora. Kia ora. Kia ora.
5: Te kōunga.
0: Te kaunga.
5: Hei whakaoti, Jan, te kaunga. Ko te whakataetai. Ko te pōro. Mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, mo te whakapakaitai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha kua kāre koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea. I roto i aku pepa whakawā.
2: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga. Kao, kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
0: Tāna hoki tō tama e tō.
2: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taku tama i kōrero mai. Nā reira.
4: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
2: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
6: Hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā, kā mauruhi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Ika mā, kia mau tōni mai. Ko tau e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mai tā mātau atu ki te whakatāetai rota rota. Kia mohi o koutou ko te toa o te wāhangatau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai tēnei wā, he whakatāetai tonu kai te hāre. I te wāhanga nei ara, ngā mahi rota rota. Kai te mohi o koutou hea te aha e wā, ma he mahi charades i hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi. Anei.
2: Tahi te kupu.
3: Nera.
0: Neke.
2: Neke.
0: Kai pare.
4: Parea. Whakarere.
0: Whakataha.
4: Waiho.
0: Waiho. Waiho. Te toi poto. Kaua te toi roa. Kaua i te toi roa.
6: Ka pai. Waiho i te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Tēnā koe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kaute.
2: Ai. Moana, wai? Wai kati. Waikato.
3: Waikato
2: o tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
4: Kia ora.
6: Kere te pere.
4: Kia ora.
5: Tuku.
4: Raro.
2: Puku.
4: Kopu. Wharehine. Wahine. Whenua. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
2: Wow. Mate ai te tangata? Kao.
5: E, wahi, he wahine, ka
2: he waka.
5: Mate te tangata.
6: Ka. Whakaro katoa.
5: Kia ora. Kia ora.
6: Kia tere, kia tere.
2: Hei ha ngā kupu, ai me, ho mai mohi.
0: Kai te hi ngā kupu.
2: Mate. Mate atu he tete kura, aramai he tete kura.
4: Oh, he mama.
6: Oh, mamara wātū. Oh, mamara wātū.
0: Whanako ia i aku mahi. Mate.
4: He rawe rāne.
2: Ai, nau, nau te rei wai hanga.
6: Kaifukari, koe da te mā rao. Kaifukari.
2: Ai, kautehia, āta kautehia. Ai, ano, me kaute ano, me kaute ano.
6: Tāngarau, he rauwa.
5: Fitu.
0: Fituarua?
6: Rangi Mārie.
2: Rangi Mārie.
5: Kore.
0: Kore.
5: E kore te kūmara,
0: e kore te rino,
5: e kore te uku, e kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki,
0: e hoki
2: ki te kāinga.
5: Puehu.
6: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon. Oh, ahara mai.
5: Ai, haere tonu. Kei te haere tonu.
4: Nā tō mātau tere, ne? Kia ora, kia ora.
3: Kaua.
4: Ripeka.
3: Tika he.
5: He. Eti.
3: He o.
0: Whakaarohia, āta whakaarohia.
5: Kupitofa. Te.
3: Te.
5: Aroha.
3: Manawa, aroha.
5: He ti te aroha.
0: Tui te manawa mau rea.
4: Tika tonu rā te aroha o te manawa.
3: Eti.
5: Eti te.
3: Te aroha.
0: Manawa. Kōrero whakaarohia.
5: Iti. Rite te tangi ki te niho.
0: Kōrua tahi.
4: Niho.
0: Whakaarohia.
3: Pā.
0: Patu. Patu. Patu.
5: Pā ringa.
2: Heiti nā te aroha.
6: Ka pai.
2: Anei. Pāni.
0: Meri krihine te aroha.
6: Kia tele, kia tele. Kia tele.
2: Matake e lia. Heiti nā te aroha.
0: E rua ngā kuku. Kimua.
2: Pukunui.
0: Kimua.
2: Pukunui. Hapu.
0: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua. Mua.
2: He hapu.
0: Ko te amorangi. Kai mua.
2: Kapu te ngaungau.
5: Apukai.
0: Mua. Puku. Nui.
2: Puku nui mua.
4: Kai.
0: Ko te kai a te rangata. Kai.
2: Ko te kai a te rangata. He maki tānara.
6: Maki tānara. Puku.
5: He hari i ngā tamariki ki te kai.
0: Tua toru. Tua whā.
2: He kai tua toru o te rā.
0: E mua kai kai. E muri kai. Kuare.
6: Kuare. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare. Kapai. Kuare. Kapai. Tēnā rā mātu koutou wāno. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā mātu koutou, e te tīma nei. Kapai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Nā reira, he waiata, pārekareka e hārea ke nei. E mohi o nei au kaitiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei hua no e hua mā kumutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe ki a koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrarau.
5: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupapa?
6: Ai.
5: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauri.
6: Oh,
5: ai, ai, ai. Kia ora.
6: Kia ora, Fio. Tumata anō.

0: puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki pari whero. Te reo irirangi o Aotearoa koa.
1: Kia rongo koutou i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpene o te tima tuatahi, o Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Hei aha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua o te tangata nei, kia toa ia i te pōnei, kia wātea ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia re te mai. Tua! Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Kei
1: te pai, kei te uri. Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mōhio tātou, kōwai, kōwai, kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
1: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea tārua Sly o rātou.
1: Whakārohia.
3: Sly.
4: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mōhio e hari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai Marika.
1: Ben John. Kawai, kārahi pati pātai.
3: Ai ana mātou, ko Ben John.
1: Ben John.
3: Ben John.
1: Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
2: Hapa, kāro hapa.
1: Sly.
2: Ko wai o mātua.
1: Nā reira.
5: Āna.
1: Ka pai, ka pai.
5: Rorirori.
1: I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mō kai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mō kai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
1: Tika, teka rānei.
2: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai,
2: pupuru tana pauaka makari, kai mana. No reira, ka peke ki a
5: cuds.
2: Ko cuds.
1: Ko cuds? Karena?
5: Ai.
1: Kai te tika.
5: Ora, ora tata ia pang.
2: Ia ora.
1: Tēnei mea te koi. Nā reira.
3: Kai ako e tonu e nā kararia.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
1: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne koriko bēja.
1: Kārohia, korokoro tūi. Āhua ori te ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
5: Kaihana kia. Kei shā, lai, tūi.
2: Engari.
1: Tūruhia te āhua te tinana. Karawhiua.
3: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Koia kei a koutou.
3: Kei a
1: koutou. Mautu wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
2: teka.
5: Teka. Ei te teka.
2: Teka.
1: Kai te teka.
5: Ka pono ana kātahi ane e kāko i tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rau atu.
5: Puku Hohe.
1: Puku Hohe.
6: Ai, kāpēja no koe kāro hoi tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
2: Puku Hohe Māma.
1: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
2: Me tū ki whea?
1: Ki te papa.
2: Ki te papa. Pāni a te papa, pāni a te papa.
5: Kei a
2: koe. E, whakātuhi ana
1: ki a? Ki ohua.
2: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
1: Karawhia.
5: Ka paka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
5: Kupu tua rua. Te. Koi koi.
3: te tunu kai, te tunu heki.
7: Te raurau iti.
3: Ai, te raurau iti a haere.
4: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
8: Te rau...
3: Te tapahi i te miiti.
8: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
8: Te kete.
4: Te moni rānei.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
8: Tui, tui,
7: Te kōtui.
9: Aroha mai, kopu tōtori.
3: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
4: Kāroha.
3: Leon, i tino vio.
9: Tīmata.
4: He waiata. E whānga kupu. Kupu tuawha.
8: Whānga kupu.
4: Kei te rere ana ngutu, kiare.
8: Tui tui anga.
4: Hau. Hau. Pakai ture tēnā.
7: Hau, hau.
8: Piko.
4: Kupu tuawha.
8: Ki hau hau piko.
7: Mai marire. Tuku arānei.
8: Kau e patu tamariki.
10: E pātou hau.
7: Patu.
8: E pātou hau.
3: Tika hau. Tangataki atu. Kia on, kia on.
4: Kapai.
3: Kara whiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rānei.
4: Tore kubu. Kupu tuatahi. Ngā.
3: Pē ngā i tērā.
4: Kaya harata, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāna te ngā.
4: He aha tēne he
3: kapai. Ngāri, ngāri, ngā.
4: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
4: Rangi.
3: Ngā rangi ātea. Ngā tirangi
4: wewehi. Kia
8: ora.
3: Ngā tirangi wewehi. Kapai. E, e, e, nāku, kara whiwa. Kia kaha manaia. He tau ori te i tēnei wā. Waiata.
10: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
8: Tuarua. Punga wereere.
3: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
8: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepe a ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohio kei tātou a nei, ku ngā tohunga o te ao urata urata. Kā mau kei te wei. Tātai ko te kiki uaua ko tērā. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
7: Tau tohe tohe. Rāra, rāra, whāne. Te rāra.

0: E wā mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero ki a kaumātua ake, kare ka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha, whakaae, ko tēnei te taha, whakahē. Nā reira e wā mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātua ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mo tēnei kaupapa mo te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mo tēnei mea mo te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero hei aha ā rātau.
1: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mai, koro mai te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, kare e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake aroha tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
0: Karawhiua manaia.
2: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātua ake, kareka ake, kā tika hoki.
0: Eka.
2: Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā nō ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Kia au nei, tika rau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reira e wā mā, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
1: Ko tētei mea kā iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
3: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hau i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
1: Ai tika.
3: Ai te tika tēnā, ne?
0: Kevin Mealamu.
3: E, ia te mateo Kevin Mealamu.
0: He kaumātua tēnā.
3: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o nani ho koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
0: Tāloia.
2: Koi tonu te kiri.
0: O ngā pepe nei o ka pera.
3: Tāngata kei roto i te taihui. E ora tātou.
0: Karawhiu atu e hina.
4: Tēnā koe. E te iwi. Kawa koutou, whakarongo atu ki ene ihuhupe, rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
0: Ihuhupe.
4: E mihi anā hau ki a koutou i rungi i te mōhio, e harai te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
0: Ai.
4: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e mano a titi tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira nei tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
1: Ka pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
5: Kia ora tātai kua.
0: Kia ora e tama.
4: Kia
0: ora e tama.
5: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
0: Ka aroha ki o kaumātua.
5: Ka mātua pia i kona, tēnā tātou.
4: Ka kaumātua pia i kona.
1: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu, ā, he monoa.
3: Āna.
1: Tukuna.
0: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māu a ngā mea rūkahu. Mō pānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
1: Ware ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hui anō. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake e ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui a kukui. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai.
0: Aroha mai.
6: Aroha mai. Aroha mai.
0: Aroha mai.
6: Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā kia whakamohi atu kia kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kāo.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia kūtou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: Ko te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
2: Waiho pai.
0: Whakaaro hia, tētahi kōrero
2: waiho
0: pātai. Auaha katoa.
3: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
3: Maroke. Tangohi e he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.

0: o Aotearoa.
1: Oh, he
0: ki tēnei taha, ai, he aha te tino hākinakina a ahorangi Timoti Karetu.
2: He aha te tākaro.
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi Timoti Karetu.
1: He tēnehi.
2: Oh, he pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
1: Ono mano.
3: Te taimaha e tae.
0: 380 kilo karamu.
1: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
2: Kilo karamu?
0: Ah.
2: Te taumaha o te tau o.
3: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i rarua i ati are?
0: Me tango maka pia. Te hā mene kai ro. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
3: Kao.
1: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou.
3: Tā kina.
0: Putu ana.
2: Putu, putu, putu aki.
0: Bueno, he kino rau ātu. Kore take kei te rau ngā whakautu.
3: Hoi hoi te nehi.
0: Anei te mea tika, te pātai tika. E hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
2: Te whanganui ātara.
1: Pai kia, tērā,
2: pupu.
3: Te whanganui.
1: Te whangai kia nui tō tara.
2: Te whanganui, te whangaroa ātara.
0: Ka pai?
2: Ka wai hoki a koe. Karewe hihe ki te hauinga. Whakautu kata.
0: Tēnei, whanganui ātara.
3: Atu ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru. Rua, tahi, manai.
2: Hei reira, rua te tahi.
0: Manai.
2: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
2: Ai.
0: Tukura.
4: Kei hea, te whare pāremata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea.
1: Oh.
0: Leko mōhio tātau i nā nei.
2: Kei te he tēnā. I whānau kē mai ia i te hohipera.
0: E, hoi, hoi.
1: I te wā, e kia tātu tai te nehi.
3: Nehi.
0: Ngā pae wā mā.
2: O Timoti.
1: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei ko te whakatātai nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kai te mōi hoka tō rātou hea ngā whakaritenga e wā mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea hā hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou, hea te āhuatanga rere kē meki. Ka pērā hoki ki tēnei taha. Nā reira, e tū koutou.
2: Me whakari te au.
0: Ka pai.
2: I taku.
0: Manaia, ko koe i te tuatai, ka rawhiua.
2: Whakari te au ia. Kai.
0: Tū koe ki runga
2: i pā. I nui kai kone, i nui huka kore.
0: Karena. Karena.
2: Tēnā koe.
4: Tū
0: ki runga.
2: Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
0: Ka pai, karena, pātoto, pātoto.
2: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
5: Koe tēnā.
2: Tēnā koe tātere.
4: Kia ora.
2: Tangatahia moe, tangatahia moe ngā
1: hapa. Tāua rawa mō tātere.
2: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
2: Kai te tika? He tangata hia moe.
1: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
2: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
3: He manaia koe.
2: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
1: Ko pau te wā.
0: Pamutu, ko pau te wā. E no, hea te
2: uwai koe.
4: Ko hopu au i te oi.
2: Ko hopu koe i te oi.
4: Te one pū.
1: Te one pū.
2: Tapoko koe. Ko tapoko tō rā mai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: Te oi. Te
3: oi.
0: Engari, pānia.
1: Kia pai.
0: I roto i te whare, te pāti kai te hāre,
1: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
3: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
3: Tuhi mai.
1: Oh, koe tēnā. Oh, ko koe, te tangata tango kāna. He taku pāti te kina tō pūrere, tamā. He...

0: tango kākahu. Kai tango kākahu. Tango pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
1: He uri o rahi.
0: No, ngāti pau.
1: Kei hana, kei hana, kei hana.
0: He hoiho.
1: Kei hana pānia.
0: Ko Mr. Ed koe? Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu. Arā mai ki te
2: pāti.
0: Kuhumai. O kuhumai e te tangata mataku.
2: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
0: O kuhumai e te...
3: JK.
2: Kei te rongo koe. Te aho ki
0: tēnei. Kuhumai e te tangata mataku. Kuhumai
1: e te... Rima, whā,
0: e te hoiho.
1: Toru,
0: e te hoiho.
1: Rua,
0: e te...
1: Tahi,
2: e mamma.
0: Kai e ke hoiho.
1: Ora.
0: Kai eke hoiho?
1: Ka pai, mea whakamu.
2: Te whia koe mama.
0: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
1: Ko pai te mā kia koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. Ko te ao. E noho.
2: He hua.
4: He tūra.
1: He
2: hua.
1: He hua. He
2: tangata e pōpū. Anonei he kē hua koe.
1: Anonei he kē hua
3: kāpai. Anonei he kē hua koe.
1: Paki paki mai e wama.
3: Kia ora.
1: Kāpai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tumekira, te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
3: Tēnā koutou.
0: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
1: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
5: E tiku nāna e mātou, te karahipi e te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
2: whenua. Maraka, maraka.
5: Nā reira, kia rātou te karahipi.
1: Kia ora, ka pai o hama. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, ka mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire, kia koutou, o Māori e hoa.

All the best throwbacks, 90s, and more. And more. Aotearoa Toa. FM.